0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro, e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ese estudo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

Ardo como putos eucaliptos, sempre estou ardendo como a tua bandeira. Ardo e sinto máis que o fai calquera. Miña casa é miña, deixo a porta aberta. Un almanaque colgado na cociña. O tempo parou en 2012. Todo o que sinto sobra vai pas galiñas. E o quentarse tanto xa non sabe doce. E os meus dedos tan facendo brasa. Miña boa di que rece, que pise coa dereita cando saia da casa. E me santigue cando a porta se peche. E cando a porta se pecha o mundo sempre me come. E hai cabalos nas rúas e vacas nos bloques. Feiras, romerías, ouro nos torques. Pouca xente, demasiadas cores. Portas abertas, tendais coa roupa seca. Ventas rotas nas casas baratas. Nenos tristes cando acaban as festas. Cando cambian a hora e cando volven as mantas. Aldeas desertas, lumes pola maleza, hortas na rúa e nubes densas, poscas que pintan portas cheas de letras, pecha cidade de nebra, pecha.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día. Hoxe aumenta a estabilidade atmosférica en Galicia. Agardamos así na Coruña unha xornada de tempo seco e de ceos prácticamente despexados. As temperaturas sen grandes cambios, as máximas estarán por riba dos 25 graos e todo isto cun vento que segue soprando do sur, frouxo con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa aumenta a estabilidade atmosférica en Galicia, se teremos, polo tanto, unha xornada de tempo seco, con ceos en xeral pouco nubrados ou despexeados pola mañá a presencia de bretemas na fachada atlántica. As temperaturas en lixeiro descenso, aínda así, seguiremos con calor, as máximas próximas ao litoral, arredor dos 25 graus, arredor dos 30 en zonas do interior. Todo isto cun vento que soprará do sur, frouxo, terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Cuac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Cuarta temporada, episodio 3, Vivenda, desafíos e solucións.

0: O acceso á vivenda en España atravesa unha situación crítica que obriga a case o 70% dos menores de 34 anos a permanecer no fogar familiar. Segundo un recente estudo do INE, máis de 2 millóns de persoas non lograron atopar un piso en 2025, debido principalmente aos prezos excesivos. Esta conxuntura provocou un significativo aumento do malestar social, con protestas dos sindicatos de inquilinos contra os alugueiros turísticos, por exemplo, poñendo o foco nos milleiros de vivendas baleiras e na controvertida xestión de grandes propietarios como bancos e fondos de investimento. A solución ao problema da vivenda non é sinxela, pois ten múltiples causas e actores. Como actuaron estes actores públicos e privados para que nos atopemos nesta situación? Para analizar con rigor as causas e solucións que se expoñen a esta problemática, convidamos en Onda Ciencia a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. En primeiro lugar, temos connosco a Natalia Álvarez Lata, catedrática no Departamento de Dereito Civil da Facultade de Dereito, membro do Grupo de Investigación Empresa, Consumo e Dereito. Ela desenvolve gran parte da súa actividade investigadora no campo da responsabilidade civil. Natalia, benvida. Tamén nos acompaña Nieves Rodríguez Virisaboa, que é catedrática emérita no Departamento de Informática da Facultade de Informática da Universidade da Coruña e Premio Nacional de Informática na categoría Ángela Ruiz Robles 2019. Tamén obtivo a medalla Enrique Vidal Abascal en 2025, outorgada pola Real Academia Galega de Ciencias. Nieves Rodríguez Virisaboa tamén é presidenta da Asociación Larlilás, que promove un novo modelo de envellecemento activo baseado na autoxestión. Benvida, Nieves.
1: Moitas grazas.
0: En terceiro lugar, acompáñanos Plácido Lizancos Mora, profesor titular no Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica na ETSA e membro do Grupo de Investigación de Estudos Territoriais e investiga sobre hábitat básico, vivenda e procesos habitados. Pois moi, moi benvido tamén, Plácido.
2: Bon día, Cuac FM.
0: Pois, falando de vivenda, deste tema tan interesante, apaixonante, pero dramático tamén para moitas persoas, é obrigado comezar este terceiro Onda Ciencia falando dos factores determinantes, non, da crise da vivenda que a cidadanía sinala, últimamente sinala como o principal problema que temos en España, non? Segundo os datos do estudo CIS do recente mes de abril. Plácido e Natalia, pero podemos empezar con Natalia, se che parece ben. Natalia, cales sinalarías ti como os factores determinantes da crise de vivenda?
3: Moitas grazas pola invitación, por suposto. En primeiro lugar. Pois eu creo que o problema, bueno, non é ninguna, non que crea eu, non sei, non que creo, como, é unha cuestión asentada, non, que é multifactorial, non? En España en concreto, por exemplo, hai unha orientación cara á propiedade, tradicional, que creo que tamén eso digamos que ten algunha repercusión, non toda, pero algunha repercusión no modelo de opción, non, por determinado modelo de vivenda e por, como decías ti antes, o final o incremento, a inflación dos prezos da vivenda, non, que finalmente o principal problema. Tamén, pois, falábamos outro día da concentración de habitantes e a concentración nos mesmos lugares. Eso ten moita repercusión. Os fondos de investimento, como ti decías, os grandes tenedores, de repente a concentración de vivendas en persoas xurídicas, que obviamente non utilizan a vivenda para o seu uso principal, como di a lei do dereito á vivenda, que é vivir nela. Entón, xa converte a vivenda nun activo financeiro especulativo, que é o que finalmente produce o incremento de prezos. Por suposto, o turismo, non? O impacto en España do turismo é brutal desde un tempo a esta parte, porque reconocemos na vivenda pois de repente un modelo económico global e tamén persoal de cada propietario que influe moito en determinadas decisións. Por exemplo, sacar a nosa vivenda do aluguer tradicional e introducila no que é na vivenda vacacional. E logo tamén, aparte desto, que é obviamente claro, non? Pois últimamente, e de sempre, en certa medida, en España, a ausencia de políticas estables de vivenda. Estamos como en materia de educación tamén, non? Unha lei, outra lei, outra lei, que non acaban de repousar, que non hai un froito, non, desas vivendas, e ligado con eso e anudado con eso tamén, en certa medida, responsabilidade de eso, pois certa posición ideolóxica clarísima sobre a vivenda. É decir, aquí se faz unha cousa, pois tes unha determinada ideoloxía que non é certo ao final, porque determinadas limitacións nos prezos da vivenda, por exemplo, pois son clásicas en economías pois que non teñen nada que ver con comunismo e izquierdismo, como se sole decir agora, non? Entón, claro, un ataque á propiedade privada por parte de determinadas medidas sempre o que fai é evitar que estas políticas se asenten, non? Que ao final o mercado non o soluciona todo, O mercado está aí, pero non o soluciona todo. E logo, en certa medida, e xa acabo, a desinformación brutal que hai agora, a desinformación, as redes sociais, a polarización, eso está calando en determinados mensaxes que fan que ao final, pois, de repente o tema boom en España sea a ocupación, quero decir. Entón, bueno, pois, para o meu xuízo, todo isto colabora nesa inflación, nese desaxuste oferta-demanda que ao final o que produce a situación de crise na vivenda.
0: Plácido.
2: Bueno, antes que nada, bon día a toda a xente que nos escoita desde as súas casas, para quen teña unha, claro. Ben, fago miñas as palabras de Natalia, casi ao 100%, por tanto non me vou a reiterar, sino que vos vou a complementar, engadindo a miña visión persoal, moi persoal, non? E é que a crise da vivenda non é consecuencia dun único factor, non é consecuencia dunha fatalidade, por exemplo, dun terremoto ou dunha acción bélica como un urbicidio que se comete ahora en Gaza. A crise da vivenda, por outra parte, tampouco é unha crisis de precios, é unha crisis de acceso, de transparencia, de capacidade pública e de orientación política. Durante moito tempo, demasiado tempo, aceptouse como normal que un dereito básico como é o dereito da habitación, que é chave de moitos outros dereitos, e corríxeme, Natalia, se me equivoco ou me desvío, digo que se aceptou como normal que un dereito básico dependera de un mercado opaco, desigual, mal coñecido frente aos que as persoas que son propietarios dos dereitos non teñen nin orientación nin defensa. Esa normalidade, entre aspas, é precisamente o problema. Entender que a vivenda é un activo económico e non unha infraestructura básica de vida, como é.
0: E como interactuaron a planificación urbanística, a promoción privada no deseño das cidades? Planificouse pensando nas persoas, na súa calidade de vida, ou pensouse, planificouse pois poñendo sobre a mesa outro tipo de intereses, non? Porque sí que é certo que hai unha concentración de poboación en torno ás cidades, mentras que as vilas, o rural, pois adolece de outra problemática completamente diferente, non? Que é o abandono.
2: Sigo eu. Vale, moi ben. Ben, esta cuestión é altamente interesante, porque a vivenda non só é a unidade básica de fogar donde as persoas constituyen a súa unidade de convivencia. A vivenda é a célula que construye o territorio. As cidades son agregación continuada de vivendas. E a cidade en verdade poden ser interpretada como un digamos un repositorio, un continente de edificacións, de infraestructuras e de espacios urbanos, cando en a cidade, desde un punto de vista social, como xa se enuncia desde hai máis de medio século e se recoñece científicamente, a cidade é o espacio onde a xente convive. Fundamentalmente, eso é o que é unha cidade. O soporte físico é o mero soporte físico. O relevante na cidade son as reglas de xogo. A urbanística é disparo contra os meus compañeiros e compañeiras de disciplina, frecuentemente limitouse a organizar espacial e físicamente o territorio, non entendendo que o que estaba facendo era construir esa convivencia, ese cemento que nos cohesiona. A planificación urbanística, fundamentalmente a planificación pública, acabou como con frecuencia funcionando como infraestrutura da promoción privada, clasificando solo, habilitando oportunidades de negocio, ordenando crecimento, pero non necesariamente gobernando o resultado social. Así se crearon os problemas de justicia espacial que estamos sufrindo, que en definitiva son os que cimentan unha parte do problema da vivenda.
1: Sí, bueno, bos días. Moitas gracias por invitarme aquí. Eu non traballo directamente nos temas de vivenda. Déxame, por tanto, presentar un pouco o que fago aquí para enlazar co que contaba Plácido agora mesmo. Eu agora mesmo, como catedrática emérita, estou adicada á promoción de un centro de maiores, onde pretendemos vivir personas de edades avanzadas dun xeito diferente ao que nos ofrece agora mesmo a sociedade. Para nós o problema non é tanto o acceso a vivenda, claro, estamos ao final das nosas vidas, prácticamente toda a xente da nosa asociación ten unha vivenda en propiedade. Ás veces incluso unha vivenda moi grande onde criou fillos e que agora mesmo está ocupada por unha sola persona. O noso problema non é o acceso a vivenda, o noso problema é doble. Temos dous problemas importantes. Uno, a posibilidad de enfrentarnos a situaciones de dependencia que en unha porcentaxe alta nos poden sobrevenir coa idade. E dous, a soidade non desexada. E en ese punto enlazo co que viña comentando Plácido. Efectivamente, as persoas da nosa asociación e a xente maior en xeral nas cidades atopa graves problemas de soidade non desexada e de falta de cuidados que nas vilas tradicionais, nas aldeas, probablemente non tiña, porque había unhas posibilidades de convivencia con unha veciñanza que, aparte de evitar sentimentos de soidade, podía mesmo prestar a mano en casos de dependencias leves, axudando a veciña a diferentes funcións. Eso todos o recordamos. Mentras que aquí nas cidades atopamos esas noticias dese cadáver que atoparon 3 meses despois de que levara morto esa señora, a que durante esos 3 meses que morreu ninguén a botou de menos. Isto é terrible. Isto é terrible e unha realidade, e para min non podemos desacoplar a forma de construir cidades coa problemática que as persoas que viven nesas cidades poden resolver ou non resolver. Aquí o urbanismo ten moito que dicir.
0: Sí, porque realmente as cidades son o espazo onde as persoas e as familias desenvolven o seu proxecto de vida, non? E non son as mesmas necesidades as que teñen pois os mozos de 30 anos que queren conformar unha familia nunha vivenda digna que as necesidades pois que teñen as persoas maiores xa xubiladas, non? E que posiblemente pois se atopen con outro tipo de necesidades que satisfacer,
1: con,
0: ¿no?
1: Seguridade. Temos outro tipo de necesidades.
0: Dende logo que sí, e isto me leva tamén ás condicións de habitabilidade dos edificios, de moitos edificios das nosas cidades, non? Persoas maiores que non poden sair á rúa porque non teñen un ascensor, por exemplo, non? Porque falamos de edificios e nesta cidade temos moitos edificios, na Coruña, temos moitos edificios construídos nos anos 70, onde viven persoas que as mercaron nos anos 70, xóvenes naquel momento, e que, sin embargo, agora pois teñen moitas dificultades para poder baixar a rúa, non? Soidade máis agravada, non? Aillamento absoluto, non? Plácido. como urbanista tamén neste caso, non? E estudador de todas estas cuestións de habitabilidade, cal é

0: Eu quisera comentar unha cousa. Non son unha estudiosa destes temas, pero no desenvolvemento do noso proxecto buscamos un terreno, ese terreno para que tivese un precio asequible é un terreno rústico. Como nos queremos crear un centro de maiores, quisemos convertirlo en un terreno dotacional. Hai unha legislación perfectamente deseñada que te di o proceso para convertir un terreno rústico en dotacional. Antes de meternos na aventura de mercalo, pois asegurámonos de que eso era viable. Todo ok, e empezamos o proceso. E a partir de aí me encontro con unha situación, sistemáticamente, que como di un notario que nos leva os temas, isto permitidme que conte a anécdota, que viñendo de un notario é interesante, o que me dixo foi: en España pensamos que estamos en un estado de dereito. Non é verdad. Cada funcionario no seu posto fai o que lle dá a gana, e se salta a lei como quere. E é certo, a lei do solo establece determinados plazos para facer determinadas cousas obrigatorios. Pois nunca se respetaron, xa máis. E procesos que tiñan que durar 3 meses e que o silencio administrativo se consideraba favorable duraron 14, sin ningún problema. Entón, verdadeiramente, eu que non vivo no mundo do dereito estou absolutamente sorprendida. E aquí non é un problema de que a comunidade autónoma ou que políticamente non houbera un interese. Non, non. É un problema de mal funcionamento das institucións, dos funcionarios que teñen que facer os papéis, que ou están infradotados, ou non teñen o tempo suficiente, ou teñen baixas que non se cubren, ou etcétera, etcétera, etcétera, un montón de situacións que fan que cando agora salen na televisión as queixas de que tramitar solo, recalificar solo, non sei que, é un proceso eterno, dou fe de que é verdade. Dou fe de que é verdade. E non sei que se podería facer o respecto, pero desde logo que en legisla parece que legisla nun despacho, nun papel, incurrindo en graves contradiccións moitas veces, sin que pase nada.
1: Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC.
2: Pois xa que intervís Nieves, a min me interesaba moito tamén, bueno, a min e seguramente a todos os nosos ointes, tendo en conta que hai poucas experiencias así en xeral, non, de cooperativismo en temas de vivenda en Galicia, sí que existen algúns exemplos pois en cidades como Coruña ou como Vigo, pero dende logo non é o habitual, non? Entón, dende a experiencia de Lar Lilás, a asociación que ti presides, ademais de cuestións burocráticas, non? Que poden ser moi frustrantes, eu comparto tamén esa opinión, pero con que retos vos enfronta unha cooperativa que inicia un proxecto construtivo dende cero como vos, non? Que decidides pois crear un espazo de covivenda, non? De vivenda xestionada de maneira cooperativa entre un grupo autónomo, non, independente de persoas que queren pois conformar un espazo diferente para vivir na súa vellez.
0: Bueno, primeiro, cada vez que dices vivenda se me poñen os pelos de punta, porque se escoitan en urbanismo me denegan a recalificación do terreno dotacional, porque nós non vamos facer vivendas. Bueno, vamos facer, vale, un centro de maiores onde efectivamente haberá aloxamentos, sí, pero non son vivendas no sentido legal do termo. A prova é que un inquilino, por suposto un propietario, ten dereito a estar na súa vivenda, e para sacarlo da súa vivenda fai falta que interveña un suiz. En cambio, nós vamos ser un centro onde unha persona que esté nun aloxamento, se desenvolve unha dependencia e temos que moverlo a unha zona máis, digamos, supervisada, imos poderlo facer sin necesidade de que ningún suiz faga un desahucio, porque non son vivendas. Isto interésame moito marcarlo, porque senón na Dirección Xeral de Urbanismo me van a decir: non se recalifica o terreno.
2: Bueno, pues entón falemos de residencia.
0: Así que vamos falar.
2: Falemos de residencia.
0: Vamos falar con propiedad. Nos, efectivamente, al final, as persoas maiores que van vivir no centro, van vivir no centro. E vamos contar con zonas de, vamos chamar ya los amentos, vamos chamar ya los amentos que teñan un dormitorio, una cociniña, un, en fin, un estar que permita que a xente se

0: tinta na súa propia casa, coa intimidade e a privacidade necesaria, mas nos vamos ter tamén unha zona que chamamos de fogar residencial, onde persoas que desenvolvan unha dependencia van poder ir vivir alí. Isto é fundamental para que unha persoa que se meta en la rila saiba que vai poder vivir en la rila até o final da súa vida con independencia dos problemas de deterioro que poda afrontar. Isto é moi importante. Eu viví na miña propia familia, o meu pai estaba perfectamente ben, a miña nai tiña unha terrible demencia e non había ninguna solución que me pudese valer para que os dous pudesen seguir convivindo. Meu pai non se quería separar da miña nai, pero era imposible vivir con ela sin soporte, ¿no? Entonces o que aspiramos es que en las Lilás a xente poda recibir os cuidados que precise dentro do que é o centro, aínda que eso poda supoñer cambiar de una, vamos a chamar casiña e non sei como chamar, de aloxamento tipo apartamento independente, a unha zona moito máis supervisada. Sobre os retos van ser inmensos, pero estamos solamente empezando cos primeiros retos. Teño que decir que o máis doado ten sido atopar xente interesada. Nestos momentos na asociación somos 140 personas e temos unha lista de garda.
1: Carai.
0: Claro, eso foi o máis doado, 140 personas poñéndose a diñeiro. Eso foi o máis doado porque a necesidade é tan clara. Toda persoa de 60 anos que lle tocou cuidar pais con Alzheimer sabe que sus fillos non van poder facer eso por eles. Así, clarísimo, ¿no? Entonces, ao principio nós cando creamos a asociación pensamos que iba a ser pois aí unha asociación de solteiros barras, e atopámonos con que temos moitísimos matrimonios con fillos cos que se levan moi ben e que sin embargo que che dine, no, nos metémonos en las rilas porque non lle queremos deixar os nosos fillos o marrón que tivemos nos cuidando dos nosos pais.
1: Non queren que ser unha carga,
0: ¿no? Non queremos ser unha carga, ¿no? E o mellor que lle podemos facer aos nosos fillos é que non teñan que rascarse o peto para cuidarnos, vamos resolver este problema nos, ¿no? Entonces, eso ten sido unha solución, eso non ten sido ningún problema. Ademais, a xente estamos pasando moi ben, facemos excursións, vémonos, facemos moita festiña, estamos moi contentos pensando que vamos ter un futuro bastante máis dinámico, agradable e en compañía do que tiñamos si non fixéramos esta iniciativa. Os problemas, até o momento os problemas teñen sido fundamentalmente de búsqueda do terreno. Non é doado en Galicia topar un terreno suficientemente grande perto dunha cidade a que se poda chegar camiñando para cando non se conduce, que teñamos un entorno grato e pues, un pouco en contacto con a natureza, pero ao mesmo tempo perto da cidade. Foi moi difícil porque ademais necesitamos un terreno moi grande. Ao ser rústico non se pode construir en altura, teñen que ser todo unha edificación baixa. Entón necesitamos moito terreno. No minifundismo galego é difícil atopar parcelas de suficiente tamaño. Así que iso foi un problema, pero está resolto. O sea, temos un terreno que está moi ben. O estamos nestes momentos tramitando o seu cambio de uso. Non é unha recalificación porque o terreno sigue sendo rústico, pero en uso dotacional. Agora mesmo os problemas están sendo as dificultades de facer esa tramitación, porque sin ter nunca ningún informe desfavorable ni ningún problema obxectivo, o que hai é unha acumulación de retraso na tramitación debido fundamentalmente a as dificultades que teñen os concellos pequenos para poder tramitar debido ás restricciones de persoal que teñen, e este está sendo pues, un problema obxectivo. Nada insuperable, máis retrasos. Despois atoparémonos o problema de que a construcción é carísima e ademais tuvo unha inflación nos últimos anos terrible. Entonces pasamos de un período bastante longo, aquí o arquitecto que me corrisa, pero dende os anos 2000 ou incluso antes, de 1900 non sei cuánto, hasta el 2005 o precio da construcción era 1000 euros metro cuadrado, ¿no? Como número trazo gordo, ¿no? Era máis ou menos estable. E de pronto disparouse. E agora mesmo es que xa non sabes en que canto pode costar unha construcción, con lo cual temos moitas dificultades para facer unha previsión de costes, porque dependendo de canto máis sigamos tardando en poder empezar a edificar, o coste que podemos atoparnos é grandísimo. De outra banda, únese a eso que en unha asociación do noso tipo non podemos poñer unha digamos unha propiedade persoal para pedir un crédito, porque non podemos ter un crédito solidario e mancomunado entre 140 persoas. Precisamos que haxa un organismo bancario que nos poda facer un préstamo dunha cantidade moi importante sin ter avales personais, sino que simplemente o aval sexa a aportación que nos facemos para construir o centro. Temos dúas entidades que máis ou menos, bueno, pues ten dito que sí, que poden o ben viable, pero significa unha aportación moi grande por a nosa parte, o cal significa que nos pon unha cota de ingresos mínimos a nosos asociados, porque senón non van poder meterse neste proxecto. Estas son as grandes dificultades. Non estou falando de subvencións, que agora mesmo hai un montón de subvencións para vivenda. Supoño, quero pensar que algún tipo de subvención para a creación de un centro deste tipo poderemos chegar a ter, pero nestes momentos non é o noso problema, estamos en problemas previos. Entonces, dentro de uns anos xa che contaré o resto dos problemas que fomos atopando polo camiño.
2: En calquer caso, estás aprendendo moitísimo de dereito, ¿eh? Eso de que non eres experta, corramos un tupido velo.
0: Sí, sí, agora mesmo a Lei do Solo de Galicia, no que se refire a tramitación de planes especiales de infraestructuras e dotacións,
2: vamos,
0: os teño clarísimo.
1: Bueno, falando de cooperativas, falando de vivendas e de modelos alternativos que existen, e eu coñezo e tiven oportunidade tamén de velo, ¿no?, en Alemania, en Austria e en outros países que tiven oportunidade de visitar tamén e de investigar, ¿no? Cando falamos de autoxestión, de autoconstrucción de vivenda particular, pois a verdade é que o que se observa en España é que non teñen arraigado, ¿no?, solucións como, por exemplo, o cohousing, ¿no? A que muros? O sea, por que non temos por que non hai suficientes experiencias, por exemplo, de cohousing, de vivenda compartida, de cooperativas promovidas pola propia cidadanía, non, polos veciños e veciñas en España? Podería ser por unha cuestión cultural, como mencionaba Natalia ao principio da súa intervención, ou tamén hai outros muros burocráticos, financieiros, como comentaba agora Nieves, sociais, os que, bueno, pues parece que fan moi difícil, ¿no?, que decidamos construir pues unha solución residencial, habitacional, en Galicia hoxendía. Natalia, sí.
2: Parte do que dixo Nieves de buscar financiación, por exemplo, é unha das... un dos problemas destas situacións, porque, claro, o crédito normalmente é un crédito hipotecario. Entón, a cuestión do crédito hipotecario nunha vivenda, nun inmoble que non sexa o normal, pois atópase co problema pois do funcionario, como decía Nieves, do notario, do registrador da propiedade, que non son partidarios, o mellor, bueno, é da norma, quero decir, non é unha cuestión de interpretación, pero, por exemplo, as tenencias compartidas, que as tenencias intermedias, mellor dito, que non son compartidas exactamente, pero que si supoñen, por exemplo, as tenencias intermedias en Cataluña, que si supoñen un modelo distinto do cohousing, non é para nada eso, pero sí un modelo de acceso á vivenda, digamos, por plazos, non un pouco temporal, para non facer un gasto enorme. Isto ten que ver co problema máis ben do sobreendeudamento, dos precios altos, non tanto co que falaba Nieves, non? Pero ese tipo de tenencias, non? Pues a propiedade compartida, a propiedade temporal, pues parece, sempre basándonos nestes números que non son clarísimos tampouco, que non están tendo moito éxito por un problema de acceso ao crédito hipotecario e de problemas rexistrais, sobre todo, porque, claro, a hipoteca hai que inscribila e, bueno, se non se inscribe, pois a garantía non é, por suposto, os bancos non dan o diñeiro, non? Entón, non é fácil, o millor, se non eres, que eres propietario material ou propietario formal. Pero eso que é? onde está na lei, non? É complexo, na lei está, na lei no Código Civil de Cataluña, non? Pero é certo que tivo determinadas está tendo determinados problemas, vamos, polo que din os meus colegas catalanes, e non acaba de implantarse. E logo tamén hai unha tendencia, o que decía eu ao principio, de que eu quero o meu terruño, e sobre todo en certas comarcas, como pode ser o caso de Galicia, non? Os problemas logo de herencias posteriores, quero decir, eu quero deixarles aos meus fillos a miña casa, non quero desfacerme dela, non quero facer unha cooperativa, porque aí o problema das tenencias compartidas físicamente, pois como logo, eso está na mente da xente tamén, eso, digamos, é un tope, unha barreira para que nos que vayamos a determinadas solucións, ¿no? Me acordo cando Coruña hai que incentivar o turismo, é unha especie ese mantra, non, como si de repente fóramos que é o noso modelo económico de repente o turismo. Claro, eso leva a vivenda, pues os propietarios dirán, eu quero tamén aportar, non aproveitarme, senón aportar, ¿no? En certa medida. Entón, claro, pues todas estas medidas pues son menos eficaces, pero que son todas do mesmo, da mesma clase, ¿no? Pues eso, topar os arrendamentos, os precios dos arrendamentos en determinadas zonas, fiscalidades importantes, pues eso, para varias tenencias, evitar que as persoas xurídicas ou os fondos de investimento entren, os que son os ETFs, agora entren a especular cos dereitos en vivendas ou en alquileres de vivendas, é dicir, sacar un pouco, polo menos unha parte da vivenda do que é a especulación e convertila, elevala ao artigo 47 da Constitución, non, que é o dereito a vivenda digna por todos.
1: Pois rematamos xa, que levamos 54 minutos de programa. Rematamos este novo episodio de Onda Ciencia, no que tratamos de dar maior conocemento, non, poñer luz e taquígrafos sobre o problema da vivenda. Agradecemos enormemente a Plácido Drizancos, a Nieves Rodríguez e a Natalia Álvarez as súas inestimables achegas a esta conversa. Quedades na sintonía de Cuac FM e non deixedes de escoitar na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a súa primeira tempada. Ata sempre.
3: Onda Ciencia é unha producción de Cuac FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe aumenta a estabilidade atmosférica en Galicia. Agardamos así na Coruña unha xornada de tempo seco e de ceos prácticamente despexados. As temperaturas sen grandes cambios, as máximas estarán por riba dos 25 graus e todo isto cun vento que segue soprando do sur, frouxo con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa aumenta a estabilidade atmosférica en Galicia, se teremos polo tanto unha xornada de tempo seco, con ceos en xeral pouco nubrados ou despexeados pola mañá a presenza de bretemas na fachada atlántica. As temperaturas en lixeiro descenso, aínda así, seguiremos con calor, as máximas próximas ao litoral, arredor dos 25 graus, arredor dos 30 en zonas do interior. Todo isto con vento que soprará do sur, frouxo terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día. Hoxe aumenta a estabilidade atmosférica en Galicia. Agardamos así na Coruña unha xornada de tempo seco e de ceos prácticamente despexados. As temperaturas sen grandes cambios, as máximas estarán por riba dos 25 graus e todo isto cun vento que segue soprando do sur, frouxo con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, xa aumenta a estabilidade atmosférica en Galicia, se teremos, polo tanto, unha xornada de tempo seco, con ceos en xeral pouco nubrados ou despexeados, pola mañá a presenza de bretemas na fachada atlántica. As temperaturas en lixeiro descenso, aínda así, seguiremos con calor, as máximas próximas ao litoral, arredor dos 25 graus, arredor dos 30 en zonas do interior. Todo isto con vento que soprará do sur, frouxo, terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Vaya luna vencida, corre vento de fora, vagan luces na braña, tose a curuxa rouca. E polo chan da granda vai un home a deshora, co corazón tremente, como unha escura folla. Lonxe as luces de louro, vagalumes na sombra. Cae unha estrela ao mar, uns pasos que resoan, pola area maior, as altas olas rolan, en un corazón que treme, como unha escura folla.

Acabades de escoitar o poema Vaya lúa vencida, do poeta de Muros Agustín González López, extraído do seu poemario póstumo Era un son de buguina, publicado no ano 1998.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

caes mañá, cando a miña mirada non abrolle na luz, como cativa amapoula de auga, veña a soedade. Pero hoxe canto en libertad, e mentres canto non estou isolado, que o corazón vai comigo e con il falo. Beberei a paisaxe nun amencer de lirios, as campanas do mar nos ventos fuxidios, cada intre un paxaro, cada pulso un latexo, unha espada de chuvia cortando a frol do vento. Vivirei como ao lume alcendido na noite, terei cumios de estrelas, cantarei.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
2: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
1: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
2: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
1: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar lixeiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
2: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se sades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis, o programa A Fume de Carozo, de Cuac FM, que estivo a encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde, dende o pasado mes de outubro, chega a seu fin por este curso. Como ben sabedes, o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Corona, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que esta foi a nosa 17ª tempada. Se contamos que durante a pandemia non puidemos sair ao aire.
1: Hoxe pechamos un novo ciclo ao igual que como comenzamos, facendo un resumo en memoria das principais actividades que durante este curso escolar 2025-2026 nos estiveron a ofertar os diferentes departamentos do noso centro: o Departamento de Acción Social, o Departamento de Pastoral, o Departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Como xa teredes escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe e fixeron que estivéramos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que foron poñendo en marcha.
2: Os presentadores desta tarde somos 4 alumnos de primeiro de bacharelato. Eu, Enrique Loureiro San Juan,
3: Nela Graña Guerreiro,
4: Rubén Romero Rons,
5: Alejandra Pérez Candal.
2: Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poremos algo de música, que nesta primeira pausa musical correrá a cargo de The Raptans, coa súa canción Non sei como. Comezamos!

0: E chegamos á primeira das entrevistas, ao Departamento de Acción Social. Contamos vía telefónica co seu coordinador, o profesor Adrián Eguizábal, que nos contará como foi este curso para este departamento. Boa tarde, Adrián.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes.
0: Hola, cale o balance xeral que facedes no departamento das actividades realizadas durante o presente curso e relacionado con isto, que tal a Feria Solidaria deste ano?
1: Pois mira, empezando polo máis recente que foi a feira do pasado sábado, pois moi satisfeitos, estuvo cheo de xente, de rapaces, de asociacións que viñeron a aportar o seu granito de arena. Bueno, pois moi ben, é a edición número 21, xa sabedes todos como funciona. Bueno, pois estamos bastante contentos porque, bueno, xa sabedes que todo o que se recauda en este evento vai dirixido a proxectos sociais, bien sea de forma directa, como foron as propias asociacións que viñeron, ou de forma indirecta a través de Itaca Escolapios. Entón, bueno, pues moi contentos porque a participación foi moi alta, como sempre. E respecto ao primeiro que me dixeches, o balance xeral, pois pues, tamén moi positivo, fixemos todas as actividades que tiñamos previstas, participou moito alumnado de tres añiños de infantil hasta segundo de bacharelato en todas as actividades que propoñemos. Entón, bueno, pois pues, o balance xeral é moi positivo.
2: Usted diría que quedaran vos folgos para pensar en algunha idea ou proxecto novo de cara ao vindeiro curso?
1: Bueno, pois pues sempre temos a idea de innovar, porque todo avanza, vosotros, os alumnos, vais cambiando, vais medrando, vais exixindo cosas novas. Entón, bueno, pois pues sempre temos que darlle unha vuelta máis, sempre queremos xa non innovar, sino adaptarnos un poquinho ás novas realidades, porque, bueno, a sociedade cambia, as necesidades da xente cambia. Entón, bueno, pois sempre tenemos que estar aí ao pé do cañón para intentar facer cosas novas. Entón, temos algo aí, alguna cosiña en mente, pero non se pode desvelar todavía. Non vai a ser que non saia adelante.
3: Deixámosche agora uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a elaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pues nada, simplemente dicir que dende o departamento, desde hai anos, este o ano número 11 que uso como coordinador, non só eu, senón o meu equipo, pois sempre intentamos aportarvos diferentes iniciativas, diferentes experiencias, pois para que vos acerquedes a realidade que nos rodea, porque, bueno, a veces non somos conscientes de do que temos ao redor. A veces pensamos que todo o mundo, incluso a persoa que está no noso carón aí no pupitre do lado, pensamos que é como a nós, e non sempre é así. Entón, todo o que facemos dende o departamento é coa idea de abrir os ollos, ver a realidade que nos rodea, bueno, pues sempre poñer ese granito de arena, que é moi escolapio preocuparse por los demais. Entón, bueno, pues eu como coordinador animo vos a todos a probar en alguna das actividades que vos propoñemos, porque, bueno, a satisfacción xeral despois o feedback que nos dais sempre é moi positivo, sempre é moi satisfactorio. E de feito, bueno, pois moitas veces cando ides estudar o estranxeiro despois de acabar o título de segundo bacharelato, ás veces vos piden certificados de voluntariado, que vos aportan puntos, currículum, etcétera. Entón, eso podemoslo facer nós. Bueno, tedes a oportunidade de hacer cousiñas no cole, hacer cousiñas fora do cole, porque tamén temos alguna iniciativa de colaboración fora do colexio. E, bueno, pues simplemente animarvos a que participedes, que provedes, que sintades esa satisfacción de darvos aos demais.
4: Moitas grazas, Adrián.
1: Moitas grazas a vos.
4: Despois desta interesantísima entrada en materia, toca escoitar un pouco máis de música. A segunda canción será Que se nos faga de día, de Ningures e Mondra. A disfrutala.

0: Chegamos á segunda das entrevistas ao Departamento de Pastoral e contamos para falar por vía telefónica coa súa coordinadora, a profesora Nerea Pena. Boa tarde, Nerea.
1: Boa tarde, chicas. Que tal?
0: Hola. Cal é o balance xeral que facedes no vosso departamento das actividades realizadas durante este curso?
1: Pois neste curso o balance xeral do Departamento de Pastoral consideramos que é moi positivo. Conseguimos manter unha participación constante do alumnado nas distintas actividades propostas. É verdad que un pouco máis de iniciativa na parte de primaria, pero en líneas xerais estamos moi contentos coa participación tamén da parte de secundaria e bacharelato. Notamos unha maior implicación e interese por parte de vos, dos rapaces e rapazas de secundaria, porque pudimos conseguir despois de moitos anos dous grupos de movimento Calasanz estables que acoden semanalmente ás sesións e que ademais están disfrutando moito das sesións que se realizan. Incluso participaron na intercolexial de Cambados, que facía moitos anos que non ían ninguén de secundaria. Tamén valoramos moi positivo as iniciativas na que o alumnado pudo ter un papel moi activo, como foi a convivencia en Cambados, as relacións que se produxeron no propio cole, pois que temos tamén o luns no Día do Movemento Calasanz que participan alumnado de todas as etapas, tamén a relación co cole de Monforte, o desenvolvemento persoal que vimos de moitos dos nosos alumnos que participaron nas actividades de pastoral. Tamén queremos resaltar a parte das familias, porque houve unha participación mensualmente na etapa Belén de Movemento Calasanz, que é un momento que temos mensualmente de compartir a familia cole. Por último, tamén a oración continua, que podemos levarla en toda a primaria, e tamén no último curso de infantil, algo que os alumnos piden os ir, e que é un momento moi bonito compartido co profesorado titor e o profesorado de religión. Tamén somos conscientes de que hai aspectos pois, que queremos mellorar para o curso que ven, que é seguir buscando actividades adaptadas aos vosos intereses, nas que os estudantes podades participar con ganas, e que sintades que o equipo de pastoral pois, está pensando en actividades que vos axuden a un bo desenvolvemento personal. E a idea é continuar evolucionando e facendo propostas que teñan sentido para vos, un pouco o balance que facemos deste curso.
2: Tedes pensar algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Pois de cara ao vindeiro curso estamos valorando algunhas ideas novas, sobre todo para o Día de Calasanz. Incluso valoramos que o Día de Calasanz deixe de ser un día só e se convirta en dous días e que o celebremos xoves e vernos no cole, pero bueno, é algo que todavía en xuño pois temos que plantexar o equipo directivo e traballar moito para que sexa, que teña sentido, que haxa actividades para todos os días. Tamén nos gustaría seguir fomentando a actividade que empezamos este curso, que se titula Buscando tu lugar, que para o alumnado de cuarto da ESO, que é pois, participar nunha pequena convivencia na que pois, traballemos o crecemento na fe e o crecemento persoal, que consideramos que é superimportante nesta etapa tan crucial, é un curso pois, moi importante na etapa de secundaria. Seguir construindo actividades máis actuais na que pois, podades seguir crecendo persoalmente, ese é o noso objetivo primordial.
3: Igual que fixemos co Departamento de Acción Social, deixámosche uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a colaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pois queríamos animar a todos os alumnos e alumnas a participar nas actividades do próximo curso. Moitas veces pensamos que estas propostas son un extra, pero consideramos realmente que é unha oportunidade para coñecer xente, para vivir experiencias que vos quedarán para sempre, eso témolo claro. Participar significa implicarse na vida do colexio, sentirse parte da pastoral e tamén atreverse a probar cousas novas. Canto máis vos animedes, máis ricas e interesantes serán as actividades que propoñamos no Departamento de Pastoral. E tamén gustaríame dar máis gracias a todo o claustro de profesores porque, ao final, a pastoral somos todos, sen eles pois non poderíamos levar a cabo a maioría das actividades que fixemos, en concreto tamén o equipo de pastoral, porque pois hai persoas que comezaron novas este curso e que a súa implicación foi extraordinaria durante todo o ano.
4: Moitas grazas, Nerea, por falar este ratiño connosco.
1: Moitas gracias a vos, chicos.
4: Cambiaremos de novo de tercio, pero antes escoitemos un pouco máis de música. A terceira canción será Non me culpes, de Elegido en 9 Louro. Voltamos nuns minutos.

0: E xa estamos de novo con todos vós, aquí no programa A Fume do Carozo en Cuac FM. Contamos agora vía telefónica con Iria Padilla, coordinadora do Departamento de Orientación. Boa tarde, Iria.
1: Boa tarde a todos, grazas por convidarnos de novo aos departamentos do cole neste peche de curso.
0: Nada, cal é o balance xeral que faz das actividades do Departamento de Orientación durante este curso?
1: Pois o balance xeral das actividades realizadas por nós, polo Departamento de Orientación durante este curso, foi moi positivo. Destacamos pois unha amplia participación do alumnado e tamén dos profes, e tamén unha coordinación moi boa entre todos os implicados. Levamos a cabo pois moitas avaliacións psicopedagóxicas para detectar necesidades de apoio educativo, favorecimos, penso que sí, unha resposta axustada ás características que presenta o alumnado, fixemos apoios de PT, de AL, intervencións na aula de educación especial. Bueno, tivemos moito traballo, tamén na acción tutorial, desenvolveronse actividades enmarcadas no PAC, orientadas á convivencia, ao desenvolvemento social, á educación emocional, á mellora do clima do aula. Que máis? Pois tivemos tamén actividades de sensibilización sobre a discapacidade. Nesta ocasión, neste curso, fixéronse en todas as etapas do centro, favorecendo tamén pois que existan actitudes de respeto, de empatía e de inclusión. Neste curso tamén estamos contentos porque contamos coa colaboración de asociacións para, bueno, pues para esta sensibilización, tanto da Uncoruña, ONCE, Artefíos. Estivo moi, moi representado este tema. Tamén pois temos programa de alumnado axudante, mediacións. Este tema permitiunos mellorar a convivencia escolar e promover pois a resolución pacífica dos conflictos. Tamén temos os patios inclusivos funcionando, que creemos que pois favorecen a participación e a socialización do todo alumnado nos tempos de recreo. Tamén pois os obradoiros de técnicas de estudo dirixidos a mellorar pois un pouco a organización, a autonomía dos alumnos que máis o precisan, e actividades de enriquecemento curricular, pois sobre todo dirixidas a alumnado con altas capacidades, pois eso, fomentando un pouquiño a súa motivación e a interese polo aprendizaxe. Bueno, en conxunto dende o Departamento de Orientación estamos moi satisfeitos así coas actuacións deste curso escolar.
2: Grazas. Ademais diso, hai algunha actividade ou acción que queiras destacar como especial ou salientable realizada durante este curso polo voso departamento?
1: Pois neste curso escolar, dende o Departamento de Orientación, queremos destacar especialmente pois os proxectos que tiveron unha grande acollida e impacto positivo no centro. Por exemplo, a Liga Inclusiva nos Recreos, que é unha iniciativa que favoreceu a participación, a convivencia, tamén a integración dos alumnos a través do xogo, da actividade deportiva, promove valores como respeto, a cooperación, a inclusión. Tamén salientamos un proxecto chamado Cala Rap, que permitiu traballar pois expresión, creatividade, cohesión grupal mediante a música e a creación artística, favorecendo pois eso, a participación activa do alumnado, tivo moi boa acollida, tanto o curso pasado como este. Outra iniciativa con boa acollida foron os talleres

0: bueno, promoven unha escola máis inclusiva.
1: Para finalizar, tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
0: Bueno, de cara ao próximo curso escolar, dende o departamento, pois seguiremos traballando e argallando para incorporar novas actuacións e propostas para seguir avanzando. Seguiremos potenciando os proxectos que xa temos en marcha e dos que falamos pois anteriormente para seguir traballando neles e consolidándolos. Seguramente pois haber algunha novidade, todavía non sabemos moi ben como encamiñala, pero novedade seguro que haberá tamén.
2: Moitas grazas, Iria.
0: Grazas a vos pola vosa invitación. Unha aperta.
2: Preparámonos agora para a última das nosas entrevistas, que será a volta desta próxima pausa musical. Deixávosmo en mans das Tanxungueiras coa canción Romaría. Desexamos que gostedes dela.

0: E chegamos a última das entrevistas de hoxe. Contamos por vía telefónica con Guadalupe Martínez, a coordinadora do equipo de dinamización de lingua galega do noso centro. Boa tarde, Lupe.
1: Hola, boa tarde, rapaces, que tal? ¿Me escoitades ben?
2: Sí.
1: Sí. Sí. Bueno, pues nada, disfrutade desta tarde, que xa remataste os exames, que xa me enterei eu, o sea que agora nos toca aos demais traballar un pouquiño.
3: Grazallas.
0: Pues, grazas.
1: Nada, moitas grazas por convidarme e nada, preguntade o que queirades.
0: Vale, pois, perfecto. Cal é o balance xeral que faz das actividades do equipo durante este curso?
1: Bueno, pois o balance, a verdade é que é moi bo. Temos aí tamén a tedes aí a Roberto, que é compañeiro no equipo de dinamización da lingua galega, e el igual que a min, igual que o resto dos compañeiros, non sei se os sabedes, pero temos aí en infantil representando o noso equipo a Isabel Blanco, a profe, temos en primaria os profesores a José Míguez, a Fabiola,

0: Despois en secundaria en bacharelato está Lorena, bueno, está de baixa Telmo, pero tamén é compañeiro noso, está Roberto e estou eu. Pois nada, nós o que intentamos sempre ao principio de curso, as metas que nos marcamos é facer visible a lingua galega e que estea presente en, diríamos, non máis que poidamos, da vida cotiá do noso cole, que os rapaces teñan, pois, de alguna forma, estímulos, vale, para poder estar en contacto coa lingua galega e, de alguna forma, pois, difundila, animar a que cada vez se empregue máis. Si non podemos facer, pois, desde o punto de vista mellor máis formal, que a través de materias, non? Que eso es, bueno, pues hai unha legislación que as estipula como tal, cales se imparten en galego, cales non, etcétera. Vendo como está a situación a día de hoxe da presenza do galego, pues, en moitas familias, que cada vez se escoita menos, pues, na rúa, etcétera, pues polo menos que teñades nos coles, pues, actividades que nos axuden, pues eso, a facelo presente, non? A telo vivo. Entón, cando nos facemos o proxecto ao comezo de curso, pois a idea é que nos empezamos con unhas ideas, non? Hai cousas que xa traemos de anos anteriores e que intentamos, pois, continuálas, non? E que sigan vivas. Hai algunhas que, pois, que funcionaron peor e decidimos, pois, aparcalas ou deixalas a un lado e propoñer outras novas, non? Vamos intentando adaptarnos pouco a pouco, pois, tamén a os novos tempos, non? Hai cousas que facíamos, pois, hai moitos anos que agora xa non podemos facer, pois, porque a sociedade cambiou, vos cambiastes como alumnos, reclamades outras cousas, e entón, pois, o proxecto de alguna forma está como enfocado cara a dúas partes. Algunhas son actividades que teñen que ver propiamente co equipo de dinamización, pero non podemos esquecernos de todas aquelas actividades que tamén contribúen e que, en definitiva, forman parte desa normalización, non, que pretendemos da nosa lingua no centro, como son as que se realizan dentro do que é a materia propiamente dita de lingua galega. E, como vos ben sabedes, porque cursades galego e sabedes que de alguna maneira, pois, se vos van propoñendo, non, ao longo do curso, estimulamos a que as fagades, pois, a cambio, pois, esa recompensa, non, desa voluntariedade que hai, por un lado, obviamente, porque ninguna é obrigatoria, pero vos estimulamos, pois, con ese pequeno porcentaje de nota, non, que vos pode alegrar, pois, esa nota final e alegrarvos un pouquinho a vida. Pois, se queredes, vos conto un pouquinho, porque a idea é que todo o que nos formulamos ao comezo de curso está máis, eu creo, e aí Roberto poderá cotexalo ou levarme a contraria tamén, pero que está máis que conseguido. Hai cousas que se consiguen, hai outras que nos gustaría que fosen ou que acabasen mellores resultados, pero, bueno, eu creo que vamos pouco a pouco tendo noso espazo máis que asentado dentro do cole e, de alguna maneira, pues eso, agradecer pola miña parte como coordinadora a todos os compañeiros do equipo e tamén a todos os alumnos e demais profesores do centro, porque, e incluso tamén, pues, a xefatura, a dirección, etcétera, as direccións, porque ao final moitas das cousas pues, te levan a bo termo grazas precisamente a que hai alguén que está por aí ao noso carón botándonos unha man e de arriba tamén que nos permiten, nos axudan e nos estimulan a seguir traballando e que todo sexa posible. Entonces, partimos dende o máis básico, que é estar presentes, por exemplo, cando se elabora o proxecto lingüístico de centro. Para nós é moi importante, xa non é só por lei, por normativa, sino que creemos que a presenza do galego debe de estar aí, vale, tanto a nivel, pues, un control, pues, da legislación, das materias que se imparten en galego, actividades que se podan realizar, etcétera. Nos formamos parte disto e tamén formamos parte do grupo de traballo de lingua, vale? A idea é, pois, facer algún tipo de proxecto, algún tipo de actividade onde todas as linguas do centro colaboren conxuntamente e aí o galego, por parte tanto do seminario de galego como por parte do equipo, ten tamén que ter o seu oco, non, como tal. Pois nós este ano fixemos as actividades que temos xa consolidadas de ano tras ano, que nós chamamos actividades plurianuais, non? E entre elas, pois, están fundamentalmente os nosos dous buques insignia. Antes tiñamos un, eu creo que agora podería dicir que temos dous, que son a revista Croa e o programa de radio que estades precisamente participando vos nel, que é A Fume de Carozo, non? Da revista Croa, bueno, pois este ano vos podería falar mellor Roberto, porque é a persoa que amablemente se está a, bueno, a coordinar, vale, con e axudando, bueno, indo a imprenta coa súa maquetación, e que en breve, pois o próximo mes queremos, si Deus quer e todo vai ben, nas nosas mans, non, para poder deleitarnos outro ano máis. Recordade que esta revista leva moitísimos anos xa no cole, que incluso en plena pandemia tiramos con ela cara adiante, e que ao final é froito do traballo do alumnado, non simplemente nos limitamos a propoñer actividades, a animarvos a que ocupedes as súas páxinas coa vosa creatividade, coas vosas entrevistas, etc., pero ao final é traballo do alumnado. Vale, entonces eso para nós é digno de recoñecer. Aí vos podería dicir máis, Roberto, de todo o que implica a elaboración dunha revista, non?
1: Porque era o que estaba intentando facer, pero o teu discurso é tan fluido que resulta imposible intervir para interrumpir esa prosa tan fluida. Con respecto á antigüedade da revista, cando eu estaba estudiando o curso equivalente ao que están estudiando os nosos presentadores esta tarde, no ano 87-88 comezou a revista Croa, unha revista en galego nun colexo de titulaire religiosa na Coruña a finais dos anos 80, e xa levamos, pois que, 38 anos. Eu creo que ten un mérito fantástico. E aquí como primicia para os nosos presentadores e para os millóns de ointes que temos neste momento, a empresa que maqueta a revista díxonos que mañá nos mandaría en formato digital PDF a primeira maqueta provisional do número deste ano para que vayamos revisando. E se vai todo ben, normalmente, pois que estamos, última semana de maio, pois sobre 8 desde xuño estaría a revista xa impresa completa no colexo, se todo vai ben.
0: Pois perfecto. Como sabedes, ademais, aí tamén Roberto pode corroboralo, normalmente, sobre todo nestes últimos anos, debido a que hai un proxecto común de centro, pois intentamos ligar, non, pois a temática dese proxecto común coa temática sobre que vai, sobre o que van xirar todos ou a gran parte dos traballos, non, da revista, non, como tal. Entonces, pois a temática deste ano, sabedes que eran os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a Agenda 2030, bueno, pois vai estar moi presente, pero iso non quere dicir que non se toquen outros temas, como pode ser, pois, homenaxear a Begoña Caamaño, non, a autora ou a xornalista a que se dedicaron o día dedicou o Día das Letras Galegas este pasado 17 de maio, que ademais, bueno, pois poida ter cabida, pois dende a creatividade plástica literaria, etcétera, dos nosos alumnos, a parte da xornalística, non, que supón entrevistar, pois, a profesores novos, a profesores que se acaban de jubilar, ou outras cousas que o noso alumnado poida ter de interese.
1: Como, por exemplo, os murais do Dicionario Visual das Letras Galegas, que foi xustamente o último material que lle chegou a empresa de maquetación, que lle mandamos o domingo pola noite, lunes pola mañá, e o que vai ocupar as últimas páxinas. O sea que vos, todos vos estades na clase de primeiro A de bacharelato.
2: Efectivamente.
1: E sí. Cal era a palabra que vos tocou?
2: Piojo.
1: Perdón?
2: Piojo.
3: Piollo.
1: Sí, é que me estaba dando a impresión de que estaban facendo un programa en búlgaro ou algo así e tal, pero piollo pode ser. Eu creo que é unha palabra ben apropiada para esta clase, vendo o que estou vendo. Eu creo que foi unha asignación do máis axeitada. E en que consistiu o vosso mural, se pode saber? Enrique, serás capaz de explicarlo en galego?
4: Sí. Pois, empregamos o símbolo...
0: Eu sei, non? A ver se o sabe, Enrique.
4: Claro que o sei, Lupe, claro que o sei.
1: Sí, sí, por eso
4: empregamos o símbolo pi, matemático, o número pi, 3,14.
1: Sí, algo íntegro.
4: 3,14. Pi e ojo, ollo en galego. Ollo, pero é que é en galego, eu penso que é en castelán, Eu penso que en castelán.
3: No,
4: eu penso que en castelán.
3: No.
1: Que en castelán que?
3: Como é ser que en castelán?
4: O mural.
3: No.
1: Pero a ver, que... Enrique.
3: Enrique, no piensas.
1: Efectivamente. Non te gastes.
4: Mala mía.
0: O mural é parte dun dicionario visual galego, vale, que se fai dende o equipo, dende hai moitos anos, e que este ano estamos coa letra B. Por iso, todas as clases, perdón, vale, e fixeron un mural dunha palabra que se propuxo, obviamente, os vosos titores,
4: perdón.
0: Donde esa palabra comezaba pola letra P. En concreto, primeiro a de bacharelato, e despues a letra piollo, igual que Roberto na súa titoría tivo a palabra
1: piñeiro.
0: Piñeiro. E eu tive na miña a palabra piorno. Vale, entonces, para que
3: un piorno. Que un piorno.
0: Piorno é unha especie de arbusto que hai en Galicia, de que é mata verde con as flores amarelas pequeniñas.
3: Nunca te irás, vale, a cama sin saber algo novo.
0: Vale. Aí sempre se aprende,
1: no,
0: algo novo.
1: Hai xente que non se vai a cama directamente, pero sin saber algo novo ni en ninguna outra circunstancia.
4: Bueno, pues, o noso mural constou do número pi, do 3,14 a 6, é un ollo. De aí mi ollo. Un ollo da parte do corpo.
1: Sí, no, que, claro, que xa me faz dudar de a quen estábamos entrevistando neste momento exactamente,
4: no, era,
1: por que materia, e como podías ter dúbidas de...
4: Perdón.
1: De... en que idioma podía ser a palabra que estaba destrabalhando, pero
0: bueno, ahora creo que ellos quedou claro, non hai problema.
1: Bueno, sigue ti.
4: Teño moitos exames, perdón.
0: Bueno, sí. Pues nada, pues a revista Croa entón sería este buque insignia número un, pero o programa de radio da Fume de Carozo é o noso outro buque insignia, ¿no? Que dende outubro a maio, e aquí fago publicidade, pues en Coac FM, no 103.4, pois cada martes, de 5 a 6 da tarde, pois, o equipo de dinamización da lingua galega promove precisamente que o noso alumnado poida desenvolver a súa competencia oral en galego, vale, pois facendo este programa que pode estar adicado a diferentes temáticas. Aparte disso, bueno, pois eu creo que hai unha actividade que está collendo moitísimo protagonismo no cole, sobre todo entre o alumnado maior, que é o concurso cultural, que neste caso se fixo pois a finais de abril e que no que participaron pois 90 e pico de rapaces. De feito, por problemas de espazo non se puideron anotar a todos os grupos que querían participar, e quedaron fora pois un lote de persoas que aí coas gañas, non, de poder pasalo ben, pois unha tarde de vendres, que é admirable, non, que os rapaces pois decidan gastar un vendres en permanecer no cole e competir entre uns e outros a ver quen sabe máis de cultura galega. A verdade que foi unha experiencia, eu creo que moi gratificante para todos os profesores que estábamos ali, tamén para os propios alumnos, ademais de que, bueno, pois de ter esa compensación académica, pues tamén hai outros regaliños ou agasallos que tamén estimulan. E dentro dos concursos, pues nós participamos, como vos dicía antes, dentro do grupo de linguas, nun proxecto que comezamos este ano, que se chamou Calastán, unha comunidade de lectora, para promocionar a lectura. De aí, pues, unha das actividades que se fixeron neste proxecto foi a da reseña dun libro pues, que vos gustara e que quixésedes aconsellar a súa lectura a outras persoas. Pero bueno, ese proxecto abrangueu dende o Día do Libro, con esa venda de un libro un euro, por exemplo, ese mercadillo, ese concurso, e tamén incluímos aí pois a celebración das nosas letras galegas, non como tal. Que fai o equipo de dinamización tamén? Pois intenta recuperar festas temáticas e datas especiais, como é, por exemplo, no outono os amaíños colares de Zonchos, que nesta ocasión houve unha exposición para os máis pequenos e relatos para os maiores, vale, como tal, que tiñan que ver un pouquiño, bueno, pues, co uso tamén das novas tecnologías, porque esas pequenas historias que nos enviaste pues, foron colgadas na conta de Instagram do equipo. No Nadal, pues, interesa nos recuperar e manter a figura do apalpador, con contos para os maiores e presentacións para os máis pequenos. Incluso foron alumnos de, por exemplo, neste caso de cuarto da ESO, a explicarles aos alumnos pequenos de primaria pois quen era esa figura do apalpador, coas presentacións que eles elaboraran. E tamén, pois, como datas especiais, este ano pois quixemos facer un no corredor, non sei se vos fixastes, a entrada da aula de galego, que para conmemorar o Día da Muller no mes de marzo, fixemos unha pequena exposición de pioneiras galegas, personaxes femininos galegos que foron importantes, bueno, pues, unha matemática, unha xornalista, unha escritora, unha música, etcétera, que creemos que, bueno, que están na vanguarda do movimento tanto feminista como galeguista galego, non? Aparte diso, pois as letras galegas, que a nosa tamén grande celebración, contou pois ca elaboración dese dicionario visual, do que falamos antes, unha foliada que nos acompañou pois no primeiro recreo, non? Donde vistes aí pois, a profesores tocando pois, a gaita, as pandeiretas, o tamboril, un posto de chapas para conmemorar a autora homenaxeada, Begoña Caamaño. E tamén, bueno, pues dentro da actividade da materia de galego, quixemos encher o corredor de flores con esas mil primaveras máis para o galego, donde cada un de vos, os que quixestes, pois, recompilastes información sobre unha persoa que se dedicaron ás letras galegas e, pues, de alguna forma, pues, quixemos eso, que esa primavera da que falaba Cunqueiro, pues, se estenda, non? E que non se xa só dunha estación do ano, sino que se xa habitual e para todo o ano. Aparte disso, temos tamén outra actividade que tamén realizamos, que foi o Día de Rosalía, tamén unha actividade plurianual, un maratón de lectura no local da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que este ano sí que é verdade que notamos que minguara o número de alumnos que se apuntaron, e bueno, estamos dándolle unha volta a ver como se podería mellorar para non perdelo. Aparte disso, bueno, pois o equipo e dentro da materia de galego colaborou co proxecto común de centro, enraizados, facendo distintas actividades, como puido ser, pues, por exemplo, Voces polo Planeta en AESO e en Bacharelato, pues, un país hostible de facete olladas para transformar a nosa terra, onde fixeste pues, algúns murais dentro do que é actividade cooperativa de galego, que saibades que temos unha canle de música en YouTube que se chama Hastas Pista, donde se van colgando pois cancións de todo tipo, vale, para que se alguén quere pois algún momento escoitar música en galego poida acceder. Animamos a que vos suscribades a esta canle. E aparte disso, bueno, pois hai aportación de distintas materias ao noso proxecto dinamizador, como poden ser o blog de ciencia e tecnoloxía na materia de TIC, pois que en plástica de cuarto da ESO se realizan as portadas da revista Croa, e que tamén en outros anos se fixeron cantigas. En latín, por exemplo, que é unha materia que se imparte en galego, a conta de Instagram que ten esta materia, pois tamén se promove o uso da lingua galega. E en galego, bueno, pois dende decorar a aula cos curiosidades sobre un autor ou autora da literatura galega que temos forrado todo o mural, palabras con estilo galego, poemas en diálogo coa arte que están colgados polas fiestras, en bacharelato, pois vídeos en segundo sobre desmontar prexuizos, as palabras do ano 2025, actividades cooperativas para estudar ou achegarnos, non, as figuras de Curro Secondal, que as fixestes moi ben, con creatividade e moi lúdicas. Participamos no concurso, en concursos literarios, como foi o Minerva, o da Voz de Galicia, dende fotografía, comentario literario dunha cantiga, o mellor xornalista juvenil con entrevistas e artigos de opinión. E, pois, nada, hai unha semana participamos xunto con outros equipos de dinamización da lingua galega que pertencemos ás escolas católicas nunha exposición sobre xornalistas galegas, Tinta e Compromiso, que é así como se chama a exposición. Tivemos a sorte de poder entrevistar a xornalista sobre a que fixemos o traballo, Claudia Morán, e nada, está exposto ata este día 28 na Biblioteca González Garcés de Coruña, aí a carón do Mercado del Viña. Que saibades que existimos unha conta en Instagram que é Lingua para Amar, onde colgamos as actividades, pues, propostas, anuncios, etcétera. E, bueno, sempre estamos presentes na xornada de portas abertas do colexio, porque o noso cole tamén conta connosco para ofrecer e ensinar todo o que facemos. Entón, bueno, son, como podedes ver, moitísimas actividades.
3: Grazas, Lupe. Como dirías que foi a resposta da comunidade educativa a estas actividades?
0: Bueno, pois, o que vos dicía antes, por parte, vamos a empezar dende arriba, por parte da dirección e dos compañeiros, moi ben, por parte dos alumnos, obviamente, tamén excepcional, pero quedamos un pouquiño coxos en que os alumnos, e a mí me queda esa espiña aí clavada, e creo que a todos nós, de que non estea máis presente o uso do galego na vosa fala, nos vosos intercambios informais, incluso na propia clase de galego, que a veces custa, non? Un pouco, que entendemos que non é a vosa lingua habitual.
3: Perdón.
0: Pero bueno, que vos animamos a que o fagades, non? E que seguro que despois vos sentiredes moito máis cómodos falando, porque ao final a veces é o medo a facelo mal, non? Os prexuízos que tanto analizamos e estudamos, pois aí están presentes, non? Entón, bueno, pois eso, animar a que obviamente que se empregue máis, pero bueno, a resposta foi moi, moi, moi positiva.
5: Para rematar, algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
0: Pois mira, eu teño aquí apuntadas unhas cantas, pero temos que esperar a última xuntanza do curso, de todo o equipo, pois para un pouco darles forma, ver si tiramos cara adiante con elas ou tal. Obviamente vamos a continuar, eu creo que aí Roberto tamén estará de acordo con actividades que xa están máis que consolidadas, a revista, o programa de radio. Sí que é verdad que, por exemplo, pues, ao maratón de lectura habería que darlle unha voltiña, a mellor, pues, podemos pensar en facelo no cole, que sería moi bonito, dende o alumnado máis pequeno ata o alumnado maior, pues, ter un espazo onde podamos dar lectura pues, a obra de Rosalía, ¿no? Cando chega o mes de febreiro.
1: Con respecto a iso, e así xa vamos adiantando sí. A reunión e soltando perlas por aí, alguén me comentou hai pouco que é altamente probable que o ano que ven o Día das Letras Galegas este dedicado a Neira Vilas, que ademais morreu o Día de Calasán. Recordo perfectamente, hai 10 anos que estamos celebrando o Día de Calasán no colexo e recibimos a noticia da morte de Neira Vilas. Entón, como xa fixéramos unha vez en Alexandre Boda precisamente un maratón de lectura sobre Neira Vilas, estando Neira Vilas presente diante, que sempre mola máis, pois podía ser unha idea, pero de facelo no colexo creo que pode ser boa idea porque vai a facilitar que vaya máis xente. Seguro.
0: E despois nada, seguir participando en proxectos interdisciplinares, porque iso ao final sempre é riqueza para todos, manter festividades que xa temos, como Samaín, a figura do apalpador, pero hai a idea que estamos aí rumiando, sobre todo algunhas persoas, de resucitar alguna ou de alguna forma facer nacer no cole alguna outra festividade tradicional, que a mellor, sobre todo os máis pequenos, les pode gustar, como é a celebración dos maios, que non estaría nada mal facelo no cole. É moi vistoso, pode ser moi creativo, porque tamén podemos crear coplas, etcétera, mentras decoramos. E entonces, bueno, temos aí alguna cousinha que haberá que darlle forma e presentalo como proposta, pero que podería quedar moi ben. E, pois, outras cosas que nos están rondando é, pois, o mellor, por que non propoñer que algún ano o proxecto común de centro teña que ver coa cultura galega, con Galicia, coa súa lingua, poderíase traballar dende todas as materias. Entón, bueno, pois, de alguna maneira, pois, deixámolo aí, a ver que pode pasar, e te digo, haberá que darlle forma nesta xuntanza de equipo. Despois, bueno, idear actividades que sigan promovendo a sensibilización do alumnado máis novo en relación ao uso da lingua, que teñan que ver coa música, por exemplo, cos deportes, coas redes sociais, coas series, co cine, visibilizar moito máis a lingua pois en cartéis, en rotulación, nas circulares, que sea máis viva, máis presente e que se vexa. O que non se ve, a veces parece que se dilúe, non? Que non existe. Pois, facer todo o contrario. E animarvos a que empreguedes máis o galego no vosso día a día, normalizalo. Está claro que o galego, se sigue vivo, vai a depender de nós, dos que estamos utilizando, pero sobre todo de vos, que sodes o futuro. Entonces, bueno, pues dende aquí facer ese chamamento, non como tal.
1: E penso que con eso xa quedou aí bastante pechado. Xa os nosos presentadores e presentadoras de hoxe xa van a dar a despedida. E agradecemos, che Lupe, que nos atenderas todo este tempo, cando sabemos que estás moi ocupada, precisamente por culpa desta xente que temos hoxe aquí.
0: Exactamente, agora mesmo, teño diante todos esos exames.
3: Que tal salieron?
1: Está falando en búlgaro.
3: ¿Cómo fueron os exames?
0: Pues veré de lo próximamente.
1: Efectivamente. Veña, graciñas, Lupe.
4: Moitas grazas, Lupe.
0: Nada, graciñas a vos por contares conmigo. Chao, un bico.
3: Venga, un bico, chao.
4: Un aperto.
3: No, un bico.
4: É o mesmo.
3: Bueno.
4: Antes de despedir o programa, escoitamos a Son Galai.
1: Imos coa despedida xa, non hai tempo. Sentímolo. Rematamos o programa.
5: Rematamos o programa de hoxe e non podemos facer menos que agradecer moi encarecidamente a Adrián Eguizábal, Nerea Pena, Iria Padilla e Guadalupe Martínez que estiveran connosco vía telefónica para falarnos das principais actividades que desenvolveron ao longo deste curso nos seus respectivos departamentos, e tamén ao profesor Roberto Cateira por estar sempre aí ao pé do cañón na parte técnica en todos os nosos programas. Moitas grazas a todos.
3: Chegou a hora de pechar o programa de hoxe e o último desta tempada. Agora toca tomar un descanso.
5: Lembrade que, se Deus quere, a partir de outubro, todos os martes ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Coruña, terá unha cita con Bosco neste programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso.
4: Despídense de todos vos os presentadores. Enrique Loureiro San Juan.
5: Nela Graña Guerreiro.
2: Rubén Romero Lons.
5: Alejandra Pérez.
4: ¡Ata outubro! ¡A Fume de Carozo!

Comeza o Galiza Algo Máis, o programa galego de Sans 3 Radio. Escoitádenos tamén en sans3radio.cat.

0: Boa tarde, benvidos e benvidas ao Galiza Algo Máis. Hoxe en un día moi especial para nós, aquí no Fira Entitats, na Rúa de Sants, carretera de Sants. Temos un programa como sempre especial, pero hoxe moito máis especial porque facemos aquí na rúa con este bon sol que nos dou Cataluña e Barcelona, e tamén porque temos un equipo que é diferente do que temos habitualmente. Temos a Pablo, que tal, Pablo Insua?
1: Boas tardes.
0: Temos a Suso Mon, que tal?
2: Boas tardes.
0: E temos a Toni Cotado, que tal, Toni?
3: Hola, boa tarde.
0: Pois como decía, pois as voces que escoitaredes cando me escoitades a min non son as normais, pero por eso é especial. Hoxe tamén é especial porque mañá, 17 de maio, temos o Día das Letras Galegas, que é o día no que se celebra a nosa literatura na noso idioma, na nosa lingua. En especial este ano dedicado a Begoña Camaño, da que nos falará Suso en un momentiño, e tamén faremos un programa especial, pois un pouco facendo un pouco de repaso, non, a ese final de temporada de deportes en xeral e tamén un pouco de novas, cultura e política en xeral, non? Se queres, Suso, comezamos coa parte cultural.
4: Bueno, pois temos que decir que efectivamente mañá é o día grande das letras galegas, 17 de maio, 2026, este 2026 dedicado á figura desa muller, Begoña Camaño, hai que falar da celebración institucional que se celebra mañá Santiago, domingo. A Real Academia Galega celebrará en pleno extraordinario ese Día das Letras Galegas no Teatro Principal de Santiago ás 12 horas. Ese acto central vai ter alocucións académicas sobre a figura e a obra da escritora e xornalista a cargo de Ana Romaní, Marilar Alexandre e Víctor Freixanes. Tamén o presidente da institución, Enrique Monteagudo, pechará a sesión a que lle porá música Sofía Espiñeira. Todo eso vai acontecer mañá en Santiago. Por certo que hoxe, na cidade de Barcelona, e ti estiveches aí, o Primavera Son tamén celebra as letras galegas aquí na cidade de Barcelona, non?
0: Efectivamente, pois hoxe estivemos e vamos a estar, porque de aquí de Sants marcharemos despois a Gracia. Na Plaza do Pobles Gitano está tendo lugar o Primavera Son, do cal falamos fai un par de semanas coa xente da CGB. Como digo, organizado pola CGB este ano. Ahora mismo estaría na parte do xantar. Despois veñen, hai unha foliada a partir das 6, concerto ás 8 de Ventura e ás 10 de Señora DJ. Celebran a CGB o seu aniversario, normalmente facíano polo magosto, lembrades, pero dende fai 4 anos xa aproveitan o gallo das festas galegas para organizar o festival Primavera Son, e a verdade que foi e está sendo unha cousa moi bonita, porque, bueno, moi multitudinaria e...
4: Eso é, moi bonita e aparte de grande suceso polo que dis, que está moi concorrida, ten xa unha pegada importante. A Asociación Cultural Galega de Barcelona está facendo as cousas nese sentido moi ben. Pois ben, a gran festa da cultura galega que son as letras naceu no ano 1963. Nese momento a Academia Galega elixiu como homenaxeada na primeira edición a Rosalía de Castro, porque celebrábase daquela o centenario da publicación de Cantares Gallegos, a súa primeira obra en galego, non? Uh-huh. Autora fundacional das letras galegas contemporáneas, cadrando co centenario, como decíamos, da publicación de Follas Novas. Pois ben, fixadevos, un ano despois do 63 nacía precisamente Begoña Camaño en Vigo, que é a protagonista deste 17 de maio. Como escritora, o seu debut foi Serodio aos 45 anos de idade, e a súa carreira viuse truncada polo prematuro falecemento por mor de un cancro cando acababa xusto de facer 50 anos. Por tanto, unha vida curta, pero unha vida intensa, con moita riqueza. Publicou dúas novelas, Circe, o Pracer do Azul, 2009, e Morgana en Esmelle, 2012, que merecen un lugar destacado nas letras galegas contemporáneas, tanto polo seu talle literario e lingüístico e a súa amenidade, como pola capacidade de reflexión sobre os grandes temas universais, dende o amor, a liberdade, a morte a cuestións mesmo éticas, políticas e sociais. Ambas as dúas obras teñen en común a reescritura de mitos dende unha perspectiva feminista. A primeira partindo da Odisea e a segunda das lendas do ciclo artúrico. Sobre os temas que quixo abordar nelas e as súas fontes de inspiraccións, reflexiona a propia autora en Begoña Camaño, presenta Circe ou o Pracer do Azul e Morgana en Esmelle, a edición conmemorativa da RAC, co que será agasallado público que asista a ese pleno extraordinario mañá. Por tanto, gran día para unha grande autora que revisitou os mitos, pero dende a perspectiva feminista, que eran, no fondo, efectivamente, plasmar o seu activismo e a súa ideoloxía a prol do feminismo, a prol da cultura, da lingua galega, na propia literatura, sabedes?
0: Totalmente. E, ademais, neste caso, no de Begoña Camaño, outra muller que, si vos fixades, é certo que a primeira, tal como dixeches, foi Rosalía de Castro, siguen sendo bastante minoría respecto do número, no do porcentaxe que hai, e nos últimos anos, pois, en ese sentido, sí que se veñen reivindicando un pouco máis as figuras, en este caso, femininas, da literatura galega, das nosas letras. Estábamos antes no Primavera Son falando un pouco, facendo broma, etc., explicándolle a algún colega que viña, que non era galego, non? Do Gallo, do 17 de Maio, de onde viña, etc. Entonces, bueno, máis ou menos explicamos o que acabas de decir, da publicación de Cantares Gallegos, etc. E tamén lle decíamos que para telo tens que ter 10 anos de morto.
4: Tamén.
0: E en isto aproveito tamén para facer un pouco de publicidade, se si queremos, ou de difusión, porque a CGB, o sea, a Asamblea Cultural Galega de Barcelona, fai un par de semanas fixo o Día das Letras Vivas.
4: Letras Galegas Vivas.
0: Letras Galegas Vivas, uh-huh. Que yo dedicou a Olga Novo.
4: Sí.
0: E é unha boa maneira, casi medio en broma, medio en broma no sentido de saírse da norma, uh-huh. Pero tamén é unha cousa bastante para min, a min pareceme bastante bonita, non? De dedicarlle a xente que está viva e que está producindo nas nosas letras e que tamén se lle pode, pois, homenaxear nese sentido, non?
4: Unha cousa ben acertada e innovadora. Penso que vai ter pegada, efectivamente, sí. Co tempo, mesmo en Galiza, se si o manteñen aquí, que parece ser que sí, porque efectivamente é o que dís, non? Hai tantas autoras e autores, non? Pero tamén, sobre todo autoras, se tratase de digamos, de remarcar e sinalar as autoras que están vivas, que por que non homenaxealas mentras están vivas.
0: Totalmente, porque si vos fixades no longo do tempo, non, é certo que comezou tarde, porque pues, por unhas cuestións históricas e culturais e tamén políticas, entonces hubo que facer unha limpa dos que estaban antes, non? Rosalía, Celso Mil e tal. Ahora xa chegamos a un momento no que vamos collendo a modernidade, digamos, e a xente que efectivamente está producindo a día de hoxe, non?
1: Pois, a verdade é que sí que forma parte da tendencia das letras galegas que se están escollendo últimamente, xa non somente esas mulleres que dan un punto de feminismo, sino tamén a autores que morreron fai moi pouco tempo, que son bastante coetáneos da xente actual. Concretamente, neste caso, Begoña Camaño reivindícase, aparte de escritora, igual que Castelao, teña outras actividades e demais, era unha sindicalista que estaba na CRTVG, hoxendía bastante en boga por los benres negros e polo tal. Entonces, eu non sei si a primeira autora das letras galegas que ten, cando menos por escrito, unha crítica auténtica ao plan de normalización lingüística, tanto de Fraga como dos que vieron despois de Fraga. Por lo tanto, é unha forma de reivindicar que non somente se os libros que publica, sino tamén os artigos onde decía que o galego morría, que o galego se morecía. É unha especie de conexión tamén ca xente actual, ca actualidade, con decir, as letras galegas, en a que teñen que pasar 10 anos de morto, tamén pode ser unha narrativa actual.
0: Eso é.
4: De feito, que saibas que esta cuestión conflictiva, digamos, o sea, o seu perfil ideolóxico creou conflicto en algunhas das celebracións que se fixeron ao redor dela. O Manuel Xestoso, que publica en Nos Diario, dicindo que o Día das Letras Galegas, este 26, enfróntase a un espello incómodo que reflicte as contradiccións da nosa xestión cultural, porque esa homenaxe, este recoñecemento, convive hoxe cunha realidade de control que estourou de xeito simbólico no Instituto Castelao de Vigo. Alí, a modificación por parte da Xunta de Galicia dun material didáctico premiado pola Secretaría Xeral da Lingua, coa intención a eliminación da estrela vermella da bandeira galega, foi denunciada polo profesorado como un intento de ocultación do contexto ideolóxico dunha autora que xamais separou a súa creación da súa militancia. Para Beatriz Camaño, irmá da escritora, este episodio revela a vixencia das loitas de Begoña. Entendo a reacción de enfado e de denuncia do profesorado ante ese acto de censura, non só porque terxiverxe a figura da miña irmá, senón porque como docentes deben ensinarlle ao alumnado como funciona o control político e como a sociedade debe posicionarse contra este tipo de prácticas antidemocráticas.
0: Aí é nada, eh? Aí é nada, dixo no ben escrito, dixo no ben escrito, bendito por parte da familia. E bueno, non deixa de ser unha reivindicación tamén que facemos, porque hai unha parte institucional na que se dan as mans moita xente e se celebra moito, pero tamén hai unha parte de reivindicación da obra, e iso é moi importante. Se queredes, pois vamos a facer un pequeno parón, vamos a escoitar música, a ver se si podemos, sí. Entón, este grupo, Triángulo Amor Bizarro, de Boiro, sacou o onte o seu séptimo, non me lembro, disco. Pero vamos a escutar unha canción, aproveitando o Día das Letras en galego, que sacaron o ano pasado, que se chama Vinxantes do Espello.

0: As novas da semana.
1: E comenzamos, como non, a víspera das letras galegas falando dunha medida antigalega. Falamos da Xunta de Galicia, concretamente do Concello de Lugo, da Xunta de Galicia, porque xusto Elena Candia deixa o Parlamento para ser a próxima alcaldesa de Lugo logo dunha moción de censura moi polémica, onde logo dunha sustitución por parte da alcaldesa Lara Méndez e tres mortes correron as listas ata chegar ata persoa xusta, adecuada, inspirada e estudiada que tiña posibilidades e gañas de crecer económicamente, falamos. E non é algo que estemos invitando, porque ela mesma dixo que lle pediu unha serie de acordos e de medidas e de adicacións exclusivas que non lle pudo dar o PSOE. E dixo, bueno, pois xa vamos dar ao PP. Elena Candia, a nova alcaldesa de Lugo, que comenzou cun primeiro acto bastante simbólico: retirar a bandeira pro-Palestina do cárcere vello, que non lle molestaba a ninguén, que levaba ali anos, tres anos en concreto, pero xa non está. E a segunda medida, que é a que falamos do galego, é a confirmación da supresión da área de promoción da lingua galega no Concello de Lugo. Como dicendo galego, se non fai falta que se promova en Lugo, algo que xa estaba dado, que xa tiña un orzamento para este ano e que non había moito máis que facer.
2: E que teñen todos os concellos, dos máis grandes aos máis pequenos.
1: Efectivamente, en principio intentou dicir que non, que pasaba a outro área, pero que non, ahora acabase de confirmar que non hai ningún área adicado á promoción da lingua galega. E a máis disto, comentábamos agora fora de micro que é un período moi corto que ten hasta as seguintes eleccións, as municipais deben de ser na primavera do 2027, máis ou menos. Entonces quédalle un San Froilán e ten que aproveitarlo ao máximo. E dixo que demasiadas gaitas, demasiados tambores, e que está eliminando a música galega, que xa estaba previamente falada, estaba contratada. É un tema no que se podría falar, as cancelacións de concertos donde artistas galegos xa están confirmados e hai ou un cambio de goberno, un cambio de consellería e lle borran o cartel. Por este caso será un San Froilán, supoño que con bastante máis triunfitos ou non sei como será o conto, pero hai...
2: Bueno, podemos facer apostas a ver quen vai a vir.
1: Eu creo que acertaríamos.
2: Do malo o peor. Do malo o peor, seguro.
1: Si miramos a política cultural de cidades onde goberna o PP, e non poderíamos decirlo en plural, teríamos que decirlo en singular, simplemente.
2: Bueno, teñen dúas, Ferrol e Lugo.
1: Ahora teñen dúas, Ferrol e Lugo, efectivamente. Pero ahora podemos falar en plural.
2: Si te miras no espello de Ferrol, sí, pues ya sabes a dónde vai a ir.
1: Teníamos a dúbida de Ourense. ¿Ourense qué? Ourense, bueno, que viña, ahora que falamos, ahora que falamos da política municipal, Jácome, que está, bueno, está xa a un nivel judicial de algo máis que encausado, van a estudiarlo. Estivo no candelabro, como diría Modela, a Modelo nestes días, porque fixo tenente alcalde a todos os concelleiros de Democracia Ourensana, excepto a Ojea, que é o que está no Parlamento Galego. O sea, leva a Xunta de Goberno o máximo de membros posible, entonces son todos tenientes alcaldes. Non sei como serán as próximas municipais, pero dende logo, Elena Candia vai ter que traballar moito, vai ter que meter moito orzamento, e dende logo, a xente que está a favor da promoción do galego non vai ter unha boa nova no que está facendo o Concello de Lugo, que tamén outra medida que estaba facendo o Concello de Lugo e que era moi recoñecida por ela era a peatonalización, cada vez estaba máis penalizando, sí. E ela, o primeiro que fixo foi parar aqueles sitios onde estaba un estudio de peatonalización e liberar o tráfico naqueles onde era semi-peatonal.
2: Na volta da muralla, por exemplo, ou sea, na ronda da muralla, perdón, non na volta, tamén houve un proceso de peatonalización bastante interesante, en este caso por parte da Concellería de Mobilidade, que levaba o bloque, e tamén están dicindo que corre perigo. É dicir, gastaronse millóns de euros nunha obra na que agora pues, vais a botar por terra.
1: Okay. A política municipal é o que ten.
2: De todas maneiras, perdona, moi arriscado. Xa falamos fai un par de semanas e tamén fomos seguindo, non, a política, porque, bueno, non deixa de ser tamén un pouco, foi noticia, non, en Galicia, porque moitas veces no Parlamento non hai noticias, pois as noticias veñen dos concellos. Moi arriscado este movimento por parte do Partido Popular, a 10 meses, ponlle 12, non, máis ou menos, das eleccións, de facer esta moción de censura con todo o simbolismo que houve de tres mortes, etc. Non sei moi ben como lle saldrá isto, porque decía Candia que iba a desbloquear moitos dos acordos que teña coa Xunta, digo eu, e en 12 meses a ver se lle dá tempo a executar eses proxectos. Mentira, ningún.
1: Non lle dá. para mostrar un botón. Tenemos a moción de censura de Emilia García de Arousa, que fue, vamos, denostada completamente por parte do povo y perdón, en Ribeira, Emilia García de Arousa non, en Ribeira, que fue denostada polo povo y non están tendo man para gobernar, está siendo todo bastante bastante mal. Pero non é a única, están buscando diferentes suxeitos, suxeitas a quen tocarlle para facer novas mocións de censura. Dende logo, teno moi moi limitado. Hai outras que estiñan moi ben preparadas. Falamos, por exemplo, de Fisterra. En Fisterra sí que xa tiñan os orzamentos a piques de aprobar, pero non estaban aprobado mes tras mes, ata que conseguiron a alcaldía, votaron a alcaldesa que había. E ora, de maneira así súbdita, aparece xa unha parcela para facer o novo hospital, o novo centro de día, e aparecen os cartos que non estaban sendo. Aí traballaron un pouco máis. De todas formas, o povo tampouco en Fisterra está moi contento, porque foi unha forma, digamos, difícil. Algo moi parecido que pasou en Lugo. Un concelleiro que era díscolo coa asociación de veciños que estaba dispoñendo. E bueno, eu creo que as mocións de censuras non suelen salir moi ben. E para facelo en Lugo, onde... Bueno, en Lugo, aparte, existe un problema. Esta moción de censura non se fai somente pola alcaldía de Lugo. O importante non é a alcaldía de Lugo, o importante é a deputación.
0: Claro.
1: Entonces, fanlle falta, sobre todo, Monforte de Lemos e Lugo son os dous feudos que poden dar o cambio. Fui onde houve máis problemas agora de decidir. E, dende logo, os hábitos son para isto. Bueno, quédalle menos dun ano, posiblemente. Menos de 12 meses, tendo en conta que ahora hai un parón estival na política municipal, tendo en conta que ven o Nadal.
2: Como dixeches, a única pegada que vai a ter vai a ser o San Froilán, que son as festas en donde todo o mundo quere que saian ben, que sexa un momento de tal. No Nadal, non sei se van a poñer luces ou non, e despois xa na primavera xa non vai facer máis.
1: O magosto non sei, porque facer un magosto sin música galega será moi difícil.
0: Bueno, en todo caso, o PP sabe ben a quen escolle. Os escollidos non defraudan, non os defraudan.
2: Pero é moi arriscado, moi arriscado.
1: Moi arriscado. Pero tamén, a ver, aquí facendo un pouco de xa de política, nos falamos no fai dous programas de que isto é unha aposta directa por unha endogamia moi grande por parte de Rueda. Cada vez hai menos sectores díscolos e estamos hai un control moito máis grande de Rueda pero do que tiña Feijóo sobre o PP.
2: Biches que non saiu en ningún momento, a única que foi a Lugo o día da moción de censura foi a secretaria xeral, neste caso, Paula Prado. Non hubo ninguna publicación, tweet, rolda de prensa, etcétera, de Rueda, e cando lle preguntaron ao Parlamento, dixo, no, é que o goberno de Lugo era un Cristo, entonces puxemos orde. Foi o único que dixo. Entón, non sei hasta que punto incluso está contento co que pasou, pero bueno.
1: Bueno, Rueda ten a súa propia
2: axenda.
1: A súa propia axenda, ten os seus propios. E agora, a nivel do PP, destas cousas que non saen na prensa, pero se saben, o escalafón que lle falta é conseguir a Coruña. A Coruña ainda non a domina, ten a Calvo en Ferrol, que é un pouco máis díscolo, o alcalde de Ferrol, e está intentando botar llamán a presidencia dun PP que na Coruña sempre tivo un nome moi, moi, moi impreso, que era Romai Becaría, que era o que decidía o que non decidía. E neste caso, pois, bueno, o PP, o que non lle gusta, cala. Agora mesmo, un dos incendios máis grandes da Galiza, que é o incendio de Oímbra, están estudiando e se ve, bueno, as responsabilidades apuntan todas as investigacións por parte da Garda Civil e da Policía Nacional e demais a un trator municipal que tuvo unha licencia expresa da alcaldesa de Oímbra, do Partido Popular, e, polo tanto, están intentando inculpala e posiblemente incúlpena como a causante dun dos maiores incendios que hubo. Pois o PP ainda non dixo nada, non se posicionou. E, bueno, a política contra incendios e o mal que pasamos, bueno, cando lle toca a eles, o PP silencio absoluto.
2: Naturalmente. Totalmente. Sí. Que máis temos?
1: Falamos tamén de Begoña Caamaño, falamos de lingua galega. Neste caso, o que toca é falar dunha muller que será a segunda rectora da universidade, muller na Galiza. Neste caso, tocalle a

0: Neste caso é unha enxeñeira e non había tampouco moito onde decidir, era ou ela ou outra muller máis que tamén se presentaba, e bueno, Carmen García, aquí a temos, a nova rectora da Universidade de Vigo.
1: E a unha universidade cada día máis potente dentro do país, eh? Hai no que decir, a Universidade de Vigo, en termos de estudantes, pero tamén en termos de captación de fondos e tamén de excelencia, de graos e másteres, etc. Nada, o sea, bastante importante. De feito, a cobertura mediática, falábamos o outro día cun amigo que tivo a elección da USC, da Santiago Compostela, coa de Vigo non ten nada que ver. O sea, non se lle fixo nin puñetero caso. E curiosamente unha universidade bastante cada día máis en boga.
0: Bueno, o tema dos enxeñeiros, a maioría dos enxeñeiros salen de Vigo, é unha enxeñería que é moi forte.
1: E o campus do mar, vinculado á biología.
0: E agora mesmo tamén enfermería e a segunda praza, o segundo ciclo, que o primeiro ciclo, perdón, de medicina que están reclamando tanto Coruña como Vigo, podería facer que melloren moito. Non sei hasta que punto esta luita fraticida entre as tres universidades pode chegar a entorpecer as tres, ou se poderían buscar unha sinerxia para que cada unha tire da outra, pero dende logo a Universidade Galega está para celebrar, en todos os seus campos, e a de Vigo concretamente tamén. E outra das novas que traíamos era do movemento na rúa. Na rúa levamos xa con bastantes reivindicacións a nivel de sanidade, atención primaria, que non ten os orzamentos que debería. Agora mesmo,
1: nin os medios, nin os recursos.
0: Falamos dos profesionais da psiquiatría, que son moi poucos, a psicología tamén dentro do Sergas. E agora na rúa, quen estivo esta semana ocupando a basicamente foi o profesorado na manifestación reclamando unhas melloras. Fui máis aquí en Valencia, pero ali houve un seguimento en alguma parte. E, como non, o metal de Pontevedra. Ese tan oitentero, igual que o heavy metal, pois nos anos 70, o metal de Pontevedra saiu a rúa para reclamar un convenio digno e fultre. Un metal que estaba guiado pola CIGA, posto que o UGT e Comisións Obreras non tardaron moito logo da manifestación en chegar a un acordo. A CIGA aínda permanece, sobre todo cunha vinculación ás subidas do IPC, a subida salarial do IPC, algo que algúns convenios teñen. A química está vinculado sin topar quere decir que se o IPC sube un 10, a ti sube un 10, e a UGT o que pretendía era topalo, hasta un 3, si sube máis dun 3 é un 3, si sube un 4 un 3, e si sube un 5 un 3. Neste caso metal saiu a rúa, neste caso está reivindicando e está formando, pois que unha cousa que cada vez está máis clara: cando a CIGA está, dende logo os dereitos sindicais estánse a representar. Neste caso non está, porque xa firmou Comisións Obreras e UGT, a ver onde chegará o metal, a ver o aguante que ten, pero a rúa esta semana foi do metal de Pontevedra.
1: O metal, como sempre, e como di o seu nome, son duros, non? Aquela frase de compañeiro do metal, e tamén demostra unha vez máis que todavía, a pesar, digamos, de distintas procesos de globalización que existe, todavía temos industria no país, temos que apoiala, temos que apoiar tamén a loita sindical, porque son os nosos compañeiros, e sobre todo de non convertirnos en un país terciario de servizos, e donde hai, en este caso, Pontevedra, que non é precisamente un foco industrial como pode ser ou como puido ser no seu momento Vigo e Ferrol, pois podemos mirarnos nese espello. É dicir, antes de chegar a ese momento, reivindiquemos a loita dos compañeros de Pontevedra.
0: E posiblemente esta semana ou a seguinte teremos que falar tamén de Lugo a nivel industrial, porque Alcoa está despertando e está dicindo que, bueno, aqueles fornos que estaban sen abrir e que había un compromiso ainda non están abertos. Por lo tanto, creo que as vindeiras semanas falaremos un pouco de Alcoa. O dato é un dato que dá a CIGA, alerta de que 376.858 persoas traballadoras, o 34,1% do salariado galego, cobrou por baixo do salario mínimo interprofesional. Aquí falamos da pobreza, e non é precisamente a pobreza do que non traballa. Hai xente que traballa e non lle chega. Non lle chega incluso para pagar completamente, agora estamos entrando na primavera, un pouco diferente, pero a calefacción do inverno. Bueno, pois é un dato que nos pon un pouco na realidade. Vivimos ben, somos un gran país, pero en logo hai xente que con esta reivindicación do Ministerio de Traballo de equiparar e subir o salario mínimo, hai xente que todavía non chega a ese salario mínimo, e por lo tanto temos que ter en conta que non somos tan ricos como parecemos, aínda que podemos ser máis ricos se nos queremos.
1: Eso é. Moi ben, pois se vos parece, deixamos aquí a parte das novas e imos a pasar ao deporte.
0: Ao deporte galego.
1: Moi ben, vamos co deporte.
2: O deporte galego.

0: Veña, Toni, contanos, que tal, como vai a xornada?
1: Pois, bueno, a xornada comezamos, se che parece, ou se vos parece, vaya polo... Pola primeira división, pola primeira división competición masculina, entre outras cousas porque non hai xornada hoxe na, na competición femenina, unha competición que tamén está a piques de rematar e que realmente non hai nada especial que dicir nesa competición femenina no que respecta ao Deportivo Abanca, posto que xa hai varias xornadas, xa hai varias semanas que acadou o seu obxectivo, que non era outro que salvar a categoría, e agora supoño que a partir da vindeira tempada o obxectivo vai ser asentarse un pouco máis, non? É dicir, non pasará puros. De feito, nesta tempada houbo tres equipos que quedaron de seguida e quedaron descolgados, e polo tanto foi unha salvación relativamente fácil, con vitorias, por exemplo, pois tan curiosas, por así decirlo, como foi a da pasada xornada en Lezama contra un histórico como Atlético, onde o Deportivo gañou 0-1, non? Ben, pois imos o que é a competición masculina. Mañá en San Mamés, ás 7 da tarde, como todos os partidos, horario xeral, horario unificado a gas do Barcelona Betis, que se xoga máis tarde, posto que ningún dos dous equipos se xoga ninguén. E bueno, pois cale mañá este Athletic Celta, e decimos é unha boa oportunidade para o Celta porque xoga fora. É dicir,
2: o campeón de xogar fora.
1: Ten máis posibilidades. Denantes estábamos a comentalo con Uxío. O Celta leva 50 puntos, sacadou 20 na casa e 30 fora. É dicir, houbera sido ideal que a gran maioría dos partidos os houbera xogado lonxe de Balaídos.
2: Se supera os resultados da xornada pasada, con gañar yo Levante, prácticamente agora estaría xa feito.
1: No, xa estaba, é dicir, con gañar yo Levante estaba na Europa League matemáticamente, e ademais aínda cunha oportunidade non moi grande, entrar, pero oportunidade de loitarlle ao Betis a posibilidade de entrar Champions. En Champions,
0: non? Eu creo que o problema foi de facer difusión da posibilidade de entrar en Champions.
1: E entón xa está,
0: é
1: dicir, cando máis lo pensas e cando máis lo dis, pois o Celta é moi especialista deso. Bueno, pois nada, é dicir que está en Europa League ou está en Conference, dependerá dos resultados, dependerá do Xetafe tamén, do que faga mañá o Celta en San Mamés, e do que faga tamén na derradeira xornada contra o Sevilla en Balaídos. Pero bueno, esperemos que o Sevilla xa chegue salvado. En fin, todo eso que se espera sempre a finais de tempada, e que moitas veces non acontece, ¿no?
0: Como ano pasado.
1: Falando das Celtas, as Celtas sabedes que foi o equipo femenino que se creou hai 2 anos. Bueno, pois está a seguir na Segunda Federación, posto que non foron quen de poder xogar os playoffs, quedaron terceiras no campeonato, pero bueno, en calquera caso, pois boa tempada das Celtas, sí. esperando nun prazo máis menos curto velas en División de Honor, non? O que tamén xoga un partido, bueno, tamén, non? Un partido importantísimo mañá na Segunda División, na Liga Hypermotion, esta que lle chaman, e mañá ás 2 da tarde en Riazor, Deportivo Andorra. É dicir, a situación está moi clara. O Deportivo agora mesmo ten 71 puntos. Quedanlle 3 xornadas. 2 partidos en Riazor, mañá contra o Andorra e a derradeira xornada contra o Las Palmas, e quedalle 1 partido fora na xornada intermedia en Valladolid. Se o Deportivo gaña os 3 partidos, está en primeira. É dicir, aquí non hai...
2: Seica o que decide o Valladolid, que creo que xoga contra os 3, ou é o que vai a decidir quen gaña.
1: É o que decide quen vai subir. Se non, pois, bueno, terá que mirar sobre todo o resultado do Almería, do poderoso Almería, que era o equipo chamado a principios de tempada a estar moi, moi en riba. O que está agora moi en riba é o Racing de Santander, prácticamente en primeira. Bueno, terá que loitar esa clasificación, ese ascenso directo, porque nos playoffs sí que xa está, ese ascenso directo co Almería, que sabemos que é un equipo de moito orzamento, é un equipo que bueno, que está feito e pensado para subir. Algo que eu, se vos son sincero, a principio de tempada, con respecto ao Deportivo, non pensaba que o Deportivo a estas alturas estivera tan arriba. Sí, loitar por entrar no playoff e tal, pero...
0: O que falábamos antes, fora de micro, que están todos nun puño, ¿no?
1: Nun puño, sí,
0: son 2-3 puntos e tal. Entonces, eu, con así algúns amigos do Deportivo, porque fun falando longo do ano, pues efectivamente, estaba moi arriba o Racing de Santander do principio e despois bailaba, ¿no? se empatabas, baixabas ao cuarto, baixaba, se gañabas, sí, estabas sí, no segundo. Sí. Evidentemente queremos que quede segundo, que sube directo e entón
1: sí,
0: estamos
1: sí,
0: tranquiliños.
1: Sí, naturalmente.
0: Pero sí que é certo que hai leva toda a temporada nesos 4 ou 5 equipos.
1: E ademais, como ben dicías, como ben falábamos antes, a experiencia dos playoffs para o Depor non é demasiado.
0: Non é boa, non é boa.
2: No, pero apretada tamén está en primeira para os equipos que baixan, O segundo que ainda non baixou, que o Girona, que cuarto pola cola, está a 4 puntos da Conference.
1: Sí, sí, sí.
2: Moito,
1: É tan curioso como que o Valencia e o Sevilla están, coido que son a 4 puntos do descenso e a 4 puntos de entrar en Europa. É dicir, é unha liga
2: curioso.
1: É unha liga moi moi curiosa. Bueno, é dicir que poderá xogar Yeremay, que era unha das preocupacións que para o Deportivo mañá, retiráronlle o cartón amarelo que recibira injustamente na pasada xornada, que máis alá de todo isto está aí por pendente a consulta vinculante sobre o cambio de nome. No
0: que
1: Deportivo
0: mañá.
1: Que a ver qué pasa, ¿no?
0: Bueno, en teoría
1: vamos, no sé por qué fan una consulta, pero bueno, posiblemente estarían pecando de poco democrático en esto, vamos.
2: No, para darle tiempo y posibilidad a Paco Vázquez de poder dar a su explicación
0: claro,
2: en público.
0: Esperemos que ese día queden a casa, pero sí que es cierto que mañá, esto comentámoslo antes, ¿no? Primera son que mañá, Día das Letras, hay un acto do Deportivo que en teoría, porque nadie sabe, oficializa o cambio efectivo de nome. Pero, por outro lado, é un acto. Non é unha cuestión, digamos, sei como decirlo, xurídica ou administrativa.
1: Pero entonces, non é algo oficial aí.
0: Non é algo oficial. A ver, que oxalá o fagan e oxalá, pues, mañan teñamos eso, porque co gallo das letras, pues, aproveitemos o día.
1: Claro,
0: se non o fan o 17, que o fan o 18. Sabes o que quero decir?
1: E nada, damoslle un repasiño moi moi moi rápido así ao que é a Primeira Federación, as posibilidades dos 6 equipos galegos. Estamos divididos en 3 bloques, 2, 2 e 2. Está clasificado para os playoffs o filial do Celta, o Celta Fortuna. Está a piques de xogalos tamén, aínda non é definitivo, o Pontevedra. Despois temos unha zona intermedia na que non corren perigo, na que xa o teñen todo feito Lugo e Racing de Ferrol. Dous equipos, sobre todo Racing de Ferrol, con aspiracións a principios de tempada de poder estar en segunda vindeira tempada, pero terá que estar un ano máis en Primeira Federación. E despois temos a un xa descendido, ademais cunhas declaración dos xogadores que levan 3 meses sen cobrar, que é o Arenteiro. Por outro lado, o Ourense que está aí está mañá, ten un partido absolutamente decisivo, cun rival que vai empatado a puntos, o Talavera. Xogan en Talavera, 39 puntos ambos os dous. Curiosamente, o Ourense trocou o adestrador nesta xornada a falta de 2 xornadas para rematar. Bueno, veremos
2: se lle sae
1: ben a fórmula. Pasamos ao baloncesto, un Breogán imparable. Nas últimas 2 xornadas.
2: Eu vi varias veces a vitoria contra o Madrid.
1: É fantástico. Foi aquelo, era un partido daqueles que nunca marcas no calendario porque xa das por perdido, pero foron a Madrid, gañaron.
0: Era unha sorpresa.
1: O Madrid niñe ía nin viña, porque claro, o Madrid xa está primeiro, pero o Breogán veulle fantástico.
2: Colleu forzas, o Lleida gañoulle de 27
1: lle gañou o Lleida. E hoxe a 6 da tarde xoga novamente en Lugo, e no Pazo dos Deportes contra o Girona. É dicir, pero bueno, que o Breogán xa o ten todo totalmente feito, igual que teñen feito os equipos femeninos do baloncesto profesional galego, Ensino Lugo, que foi cuarto finalista nos playoffs, quedou eliminado de maneira moi honrosa, por certo, contra o Valencia, un Valencia que está a piques de ser campeóns, porque xa gañaron o primeiro partido en Zaragoza, polo tanto, teñono bastante feito, mentres que, por outra parte, o Baxi Ferrol, pois bueno, 14 vitorias, 16 derrotas, no medio do taboleiro, ningún problema, estarase a celebrar esta fin de semana en Vigo a fase final para o ascenso a División de Honor do baloncesto femenino, na que está de novo o Celta Zorca con posibilidades reais de subir. No xoga hoxe contra o Melilla. E se gaña, pois bueno, xogarán a final mañá, e se a gaña tamén, pois teremos de novo 3 equipos galegos na primeira división.
2: Unha potencia.
1: Xa sabemos que o Obradoiro é equipo ACB, é dicir, 2 equipos galegos na ACB masculina na vindeira tempada. e a posibilidade de que o Leima, que está xogando playoff, tamén se engade a eles, non? Un Leima que onte disputou o primeiro partido do playoff en Coruña, gañou o Menorca 93-71, e o mellor de 5 partidos, é dicir, o primeiro que gañe 3 pasa,
0: bueno,
1: o que lle chaman a Final Four. A Final Four, que curiosamente nunca suben os mellor clasificados, sí. Esperemos que este ano a racha se quede rota, non? E polo tanto, pois que así sexa, que teramos, hai a posibilidade de ter 3 equipos galegos na ACB a vindeira tempada. De momento temos 2. E o que está a pasar apuros é o Cangas, pero os apuros do Cangas, falamos de balonmán, falamos da división de honor da máxima categoría do balonmán competición masculina. O Cangas non é ninguna sorpresa. O Cangas, se non me erro, nas derradeiras 11 tempadas xogou 7 veces a promoción e salvou en todas. É dicir, o do Cangas é prácticamente histórico. Xoga en Ciudad Real, pero non xoga ata a semana que ven, o venres, nunha xornada tamén unificada, e polo tanto, pois, teno difícil, pero ten 4 equipos por debaixo, 2 puntos de marxe. E polo que se refire ao balonmán femenino, o Vera-Vera será o rival do Porriño en semifinais do play-off. O cal quere decir que o Porriño teno moi mal, porque o Vera-Vera ven sendo algo así como Barça ou Madrid o balonmán femenino. Mañá, día histórico para o Atlético Guardés. O Atlético Guardés vai xogar partido de ida final da European Cup, é dicir, partido de ida en Eslovaquia. Concretamente, deixádeme ler o nome, Mikalovce, que así se chama o equipo eslovaco, non sei a localidade, supoño que debe ser a mesma. Xoga mañá ás 4 da tarde, partido de ida, e o vindeiro sábado ás 7 da tarde na Guarda xoga a volta. É dicir, a gran oportunidade para o Atlético Guardés de gañar
0: un título europeo.
1: E xa con esto remato, que iría moi ben o Atlético Guardés decir que saía un informe precisamente do deporte femenino profesional galego esta tempada, e falaba das enormes dificultades de 2 equipos moi representativos do deporte galego, como eran, por un lado, o Atlético Guardés, e polo outro, o Burela, que descendeu e está a piques de desaparecer. Esa falta de apoios a algo tan importante como é o deporte profesional femenino galego, que, bueno, non deixa de ser un espello para todas.
2: Burela, que gañou todo o que podía gañar.
1: Un histórico total en todos os sentidos. E aí está, pois, pasando unhas horas realmente moi difíciles.
0: Pois, bueno, a ver si levanta un pouco a conciencia isto e se pode solucionar este tema, porque non só hai apoio institucional, tamén empresarial, que moitas veces vai detrás, pero sobre todo institucional, porque non se pode deixar cair este tipo de clubes con esta historia.
1: E o Cangas, neste caso masculino, o Cangas tamén anda por aí. Problemas de patrocinio e problemas institucionais, claro, de falta de apoio institucional.
0: Pois, se vos parece, son as 5 en punto, imos pechando. Bueno, en primeiro lugar, damoslle dende aquí, como a sempre, todo o noso apoio aos equipos galegos que agora se están xogando playoff ou están no descenso, e sobre todo ao equipo galego por excelencia, que é o Celta. Entonces, xa está. Pero vou dicir unha cousa en ánimo da concordia, en ánimo tamén do Día das Letras, que é un día que nos une a todos, que é que gaño o Deportivo da Coruña esos 3 partidos que lle quedan e suba a primeira, e que queremos ter un derbi galego dunha puñetera vez, sinto dicilo así, porque xa van 11 anos, non, 11, non, 2018, 9, 7, 8 anos, sí. Que, bueno, botámoslo de menos.
2: Xa toca.
0: A ver, estivo ben, que fora desa aí a primeira ref, xa nos rimos un pouco, pero veña, subide xa, que vos botamos de menos e que queremos xogar un partido, pois eso, poñendo o noso fútbol galego en primeira división. Se vos parece, gracias Toni, pechamos aquí.
2: Gracias
0: Pablo.
2: Un placer.
0: Que nos estés coitando en directo, que apague o transmisor e se vaya a Plaza Pobles Gitano, que está a festa da CKB, o Primavera Son. Nos pechamos dende aquí, dende Sans. Pechamos dende Sans o programa de hoxe en vivo. Moitas gracias tamén a Sans Radio por este acto tamén tan bonito.
2: Firentitats
0: aquí na rúa. E como fai sol e estamos en Cataluña, vamos a poñer unha canción dos Resentidos, que fai un sol de carallo.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac, non?
2: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
3: Escoitas Cuac FM.

0: Ola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo a 7 da tarde, aquí en Coac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexander Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas carnes en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web alexandrebóveda.gal.
0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira, David Rey na locución
1: e Naza Roca.

0: Damos comezo ao programa número 534. Hoxe estará connosco Miguel Abelleira, director da Escola de Arquitectura da UDC, mítica institución de onde saen os mellores arquitectos e arquitectas de Galicia dende hai 50 anos. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e tamén que tamén son cultura.
1: E tenemos ademais a sección de Galicia Encantada a cargo do noso compañeiro Antonio Reigosa. En canto á música de hoxe, no ano 2010, o grupo coruñés Fracasados de Antemano editou un disco homónimo que apuntaba moi alto, pero tristemente o grupo non tivo moita máis continuidade. Incluso algún dos seus integrantes chegou a facer programa en Coaque FM algún tempo despois. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Voceiros.

0: Imos empezar coa xenda da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 27 acollemos a presentación da colección A través do Brasil, un proxecto editorial da A través editora, dedicado á divulgación da literatura brasileira no espazo galego-portugués. A sesión dará a coñecer os dous primeiros títulos da colección As historias do futuro, de Machado de Assis, e Eu son vos mesmos, 20 contos, de Clarice Lispector. Participarán Carlos Paulo Martínez Pereiro e Alba Martínez Teixeiro, profesores da UDC. Será ás 19:30 horas no noso local.
1: O xoves 28, no marco do ciclo Pensando o futuro, terá lugar a charla titulada Intelixencia artificial, adaptarse ou, coa intervención de Laura Castro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información da Universidade da Coruña, UDC, e investigadora do impacto social da tecnoloxía. Será ás 7:30 no noso local.
0: O venres 29 acollemos a inauguración de Camiños, a nova exposición fotográfica do noso colectivo Ollo de Vidrio. A mostra, que conta con entrada libre e sen necesidade de inscripción previa, permanecerá exposta na nosa sede ata o 23 de xullo. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.
1: E o sábado 30, para pechar as actividades organizadas arredor deste mes das letras galegas, dende a agrupación cultural Alexandre Bóveda, convidámosvos a un novo roteiro pola Coruña, titulado Festexando a Lingua, para demostrar, parada e parada, que o galego nesta cidade non é cousa de museo nin de dálle valor un só día ao ano. Foi motor, foi loita e segue sendo o noso presente. Sae ás 12 horas da Fonte de Santo André e fará paradas na Rúa Galera, Real, Teatro Rosalía, Praza dos Ovos, Rego de Auga e María Pita. Contaremos coa música de Moncho do Orzán. É unha actividade aberta e sen inscripción.

0: Imos agora coa Senda da Coruña. No eido audiovisual, na Filmoteca de Galicia esta semana, todas as sesións pertencen ao ciclo Fora de Serie. Podemos destacar Café de Cigarros, de Jim Jarmusch, Xoves e Vendres, e Que che di esa natureza, de Hong Sang-soo, Vendres e Sábado.
1: Nas salas de cine do Fórum Metropolitano hai cine oriental. Nunha delas botan a mítica Contos de Tokio, de Yasuhiro Ozu. E na outra proxectan a coreana Non hai outra opción. Será do xoves 28 ao sábado 30 nos horarios habituais destas salas.
0: En as artes escénicas, señoras e señores, é un show pop feminista que pon o foco, con desenfado e moito sentido de humor, nas mulleres nadas nos anos 60, unha xeración única que derrubou os esquemas deseñados para elas, conducido polas xornalistas María Guerra e Mariola Cubels. É baseado no libro Mellor que nunca, desta última, podedes vela o venres 29 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
1: No ciclo TRC Danza, a compañía portuguesa Nuisis Zobop ofrece a súa obra Cuando ven a taciturna de limiar en limiar o presente frágil. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: Friends, the musical parody, é unha comedia musical explosiva que rende homenaxe á serie máis icónica da televisión con humor afiado. Cancións orixinais e unha parodia sen filtros. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Colón.
1: Mr. Bo é un espectáculo xestual e de máscaras en texto creado por Marie de Jong. É unha obra do ciclo Todo Público dirixida a persoas de 4 anos ou máis. Será o sábado 30 ás 6 no Foro Metropolitano.
0: Lo é unha peza sensorial que invita aos bebés a descubrir a forza e a delicadeza do vento, que se ofrecen dentro do ciclo Bebescencia Primavera. Será o domingo 31 no Ágora, con pases ás 11:30 e ás 13 horas.
1: E imos agora coa música. Dave Mustaine decidiu recentemente poñer fin á carreira da súa banda Megadeth. Tras 43 anos desde a súa fundación, un dos grupos máis importantes do mundo, parte do Big Four do thrash metal, xunto a Metallica, Slayer e Anthrax, dirá adeus cunha última xira ao grande. Tocan o mércores 27 ás 8 no Coliseum.
0: Está rematando a xira do cantante e músico Kevin Johansen, xunto co ilustrador Liniers. Toca o domingo 31 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
1: O ciclo Maio Jazz acolle o concerto do grupo Jus, proxecto liderado polo guitarrista galego Virxilio da Silva, unha formación que se move entre o jazz, o rock progresivo e a experimentación. Toca o domingo 31 ás 8 no Teatro Colón.
0: A Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida polo pianista Javier Perianes, interpretará un programa cos concertos para pianos número 2, 4 e 5 de Beethoven. Será o venres 29 e sábado 30 ás 8 horas no Pazo da Ópera.
1: Un ano máis, a Asociación Veciñal da Agra organiza o Festival Ferrados de Letras, no que cantará o grupo Parabéns, acompañado de gaiteiras, cantadoras, pandereiteiras e recitadoras da asociación. Será o venres 29 ás no Ágora, con entrada libre. Non temos agora, vimos buscalo e vos dicimos agora.
0: A exposición, no marco da celebración do libro e 220 aniversario da Biblioteca do Consulado, penetramos nas orixes do libro impreso. Os protagonistas desta exposición son os incunables e posincunables, auténticas testemunhas dunha revolución que cambiou o mundo, a invención da imprenta. Pode verse ata domingo 31 na súa sede da Rúa Panadeiras.

0: E imos agora coa nosa xenda de Galiza para rematar coa parte da xenda. En Ferrol, no ciclo de clásicos do cine inéditos en versión española, poderedes ver A Feira do Crimen, película de 1930 dirixida por John Adolfi, en a que debutou James Caney. Será o mércores 27 ás 8:30 no Centro Cultural Torrente Ballester.
1: En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá un concerto a cargo da Real Filarmónica de Galicia, baixo dirección da recoñecida violinista e directora Amandine Bellon. O programa contará con pezas de Händel, Abel e Carl Philipp Emanuel Bach. Será o venres 29 ás 8 no Círculo das Artes.
0: E dun chimpo imos a Ourense, onde podedes asistir á representación de Asasinato no Orient Express, unha nova adaptación escénica da célebre novela de Agatha Christie. Está protagonizada por Juan Jartero, que encarna o detective Hércules Poirot, nun dos casos máis coñecidos da literatura de misterio. Será o domingo 31 ás 8 no Auditorio Municipal.
1: En Pontevedra, Kevin Johansen e Liniers chegan a Boa Vila, un concerto que forma parte da despedida da súa xira europea. Actúan no Auditorio do Pazo da Cultura os xoves 28 ás 9.
0: En Santiago, The Soundtrack of Our Lives é un supergrupo formado en Gotemburgo a mediados dos anos 90 por membros de famosos grupos escandinavos. Tocan este sábado 30 ás 9:30 na Sala Capitol.
1: En Vigo, Capital, Voskov é un grupo originario de Muros, Vila, con moitos grupos emerxentes que presenta o seu primeiro disco titulado Abrir o Xogo. Tocan o venres 29 ás 9:30 na Fábrica do Chocolate.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Ortigueira, Mofa e Befa, grupo formado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, acompañados nesta ocasión por Josito Porto, seguen coa exitosa xira de Os Dous de Sempre, baseada na obra de Castelao, pero que tamén inclúe algunhas pasaxes da vida do autor. Actúan un sábado 30 ás 8:30 no Teatro da Beneficencia. E o que se nos quedou antes, o Ferrado das Letras, será o día 29 de maio ás 8 no Auditorio Centro Ágora.

0: Os que habitualmente escoitades recendo, sabedes que somos moito de chegar tarde ás celebracións. Esta tarde é unha desas ocasións nas que nos sumamos tarde a unha celebración. Neste caso, o 50 aniversario da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, unha institución que é un referente académico para todo o Estado e o buque insignia da Universidade da Coruña, ademais de contar con uns dos edificios máis emblemáticos da cidade. A Escola de Arquitectura nace como unha iniciativa da Fundación Pedro Barrio de la Maza, que no ano 68 comezou a xestións no Ministerio de Educación para a creación dunha Escola de Arquitectura.
1: Tras a morte de Pedro Barrié de la Maza, o proxecto sigue adiante da man dun equipo estadounidense dirixido polo arquitecto Raymond Caravati, que contou con Rodolfo Ucha Donate, Juan Castañón e José María Laguna. Pero foi necesario a creación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no ano 73. Nun primeiro momento, o colexio pensou en crear unha escola privada de arquitectura en Santiago de Compostela, pero ao final crease en Coruña a Escola Superior de Arquitectura Técnica na Coruña, adscrita á Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro curso académico será o 1975-76, baixo a dirección de José Antonio Franco Taboada.
0: O edificio, que sirve de actual sede da escola, e que popularmente é coñecido como a Seta, é inaugurado no ano 80. 9 anos despois, créase a Universidade da Coruña, institución a que a Escola de Arquitectura aínda tardaría uns anos en sumarse, pois non é ano o 90, é un que a Fundación Pedro Barrié de la Maza entrega a escola e os edificios da Escola Superior e da Técnica á Universidade de Galega. Convértese de facto nun dos dous primeiros centros docentes da Universidade da nosa cidade.
1: Desde a súa creación, a Escola de Arquitectura da Coruña buscou impulsar o territorio na Coruña e en Galicia, mellorar as súas condicións de habitabilidade e conectala cos avances a nivel nacional e internacional. Para contarnos máis sobre a historia da Escola Superior Técnica de Arquitectura da Coruña, temos esta tarde connosco ao seu director, o arquitecto Miguel Abelleira. Moi boas tardes, Miguel.
2: Boas tardes, Naza. Boas tardes, David. Que tal estades?
0: Moi ben.
1: Bueno, imos comenzar coas correccións da nosa presentación, porque aquí había negación coa cabeza, porque dimos algúns datos incorrectos, así que Miguel, primeiro no. de todo, dinos no. como foi a...
2: Que va, a ver, te da razón, a escola, o decreto que pon en marcha a escola do ano 73, en agosto do 73, que se asinou, como ben sabedes, nos teñamos un veraneante ilustre naquela época,
1: sí.
2: E aquí, preto da cidade, pois era donde viña a veranear, e ali foi donde se asinou no 73, pois o decreto que puso en marcha a escola. Como ben dixechedes, o primeiro curso impartiuse no ano 75 no edificio da Escola de Arquitectura Técnica, que foi proxectado polos arquitectos Castañón e Laguna coa colaboración de Rodolfo Ucha. Ese mesmo equipo foi o que se encargou do proxecto da actual escola, que, como ben dixeche, David, se puso en marcha no ano 1970. Naquela época, como ben sabedes, a única universidade que había en Galicia era de Santiago, polo tanto, o centro pertencía á Universidade de Santiago. No momento que se crea a Universidade da Coruña, pois, lóxicamente, a escola pasa a formar parte da UDC desde o seu principio.
1: Uh-huh. Cal é o teu primeiro recordo da Escola de Arquitectura?
2: Pois, cando me viñen a matricular, eu empecé no ano 81, aquela época empezábase as clases en outubro, despois do Pilar, aquí na Coruña. Naquela época sempre tiñamos festivo o 7 ou o 12, non? Agora, o 7 sabedes que hai anos que sí, anos que non, pero o 12 sempre era festivo, e as clases empezaban aí. Pois o recordo foi un sobre marrón de matrícula que viñen aquí como naquela época. Hoxe en día se fai todo por internet, pero os que estamos aquí presentes creo que lembramos, sí, como se facían as cousas a man.
1: Sí.
2: Nada, un edificio sorprendente que estaba aquí no medio no monte, porque o que hoxe en día é a Facultade de Ciencias, antigo colexio universitario, non estaba construído. De feito, nos asistimos ás voladuras que lóxicamente, ás rochas que había por aquí, hubo que desfacerse delas para poder cimentar e despois construir un novo edificio. Pois nada, un edificio sorprendente que co tempo empecé a entender, como ben dixexe tamén, David, é un dos referentes, o que se chama, que ahora o termo está de moda, como ben sabedes, por a película de aí unha tempada, un dos mellores edificios da arquitectura brutalista que hai non somente na Coruña, sino que en Galicia, incluso diría que en España.
1: Como foi convertido en director? ¿Cales foron esas reformas urxentes que quixeches acometer cando?
2: Bueno, eu por diferentes circunstancias que non veñen ao caso, o anterior director Plácido Lizancos nos chamou a mitad do seu mandato, a actual vicerreitora de infraestructura Sonia Vázquez e a min, para incorporarnos ao equipo de dirección. Entón a min me pediu se si quería ser su director xefe de estudos. E Sonia é a secretaria académica. Estuvemos con ese equipo durante 2 anos. Os primeiros 2 anos do goberno de Plácido realmente foron tristes porque coincidiu coa pandemia.
1: Ah.
2: E claro, evidentemente, en un centro académico cheo de xuventudes, cheo de xente nova, no que as relacións persoais, eu entendo que son fundamentales, aparte, lóxicamente, todo o que ten que ver co académico, pero é fundamental que a vida universitaria se entende en algo máis que asistir a clase, por suposto, facer os traballos, estudar, entregar, é dicir, se está na época da vida que se conforma a personalidade dunha maneira determinante. Entón, bueno, Plácido tuvo esa mala sorte de coincidirlle os 2 primeiros anos da pandemia. Despois entramos no equipo cando chegou o momento do proceso electoral, pois, bueno, Plácido decidiu non presentarse. Me presentei, fui un único candidato, por lo tanto, nada, eso é a razón. Que fixemos o que queremos facer? O equipo, esto en primer lugar é cousa de un grupo de xente, ¿no? Quen pense que un solo pode facer cousas, pois está claramente moi equivocado. Pois o que levamos intentando e creo que conseguindo facer de xustamente esta semana cumplimos 2 anos e medio. Agora coa nova lei solamente temos un único mandato non prorrogable de 6 anos, o cual é fantástico. Que non haxa prórroga. O que pretendimos, ahora sí falo moi en serio, é facer ver a sociedade galega que ter unha escola de arquitectura é algo que ten que convertirse nunha ferramenta, nunha axuda para todas aquelas decisións que teñan que ver cos ámbitos dos nosos títulos. Nos neste momento impartimos 5 titulacións, a arquitectura en grau e máster, temos un grau en paisaxe conxuntamente coa Universidade de Santiago de Compostela, temos un máster universitario en rehabilitación arquitectónica, temos un máster en desafío das cidades e un máster internacional con as universidades de Santiago de Vigo e as 3 de norte do Portugal. Entonces pensamos que unha escola ten que estar para algo máis que para formar profesionais lóxicamente con unha actitude e con unha capacitación realmente boas. Eso se dá por suposto, non? Pero entendemos que a escola ten que estar para algo máis. Ten que, no ámbito cultural, no ámbito da paisaxe, no ámbito da arquitectura, no ámbito do urbanismo, é dicir, axudar as institucións, porque nos temos, creo que a forza, por unha parte, a forza da nosa cultura, da nosa experiencia docente, investigadora, e por outro lado, nos temos objetivos académicos, non temos objetivos nin políticos nin económicos. Por lo tanto, é unha idea que intentamos transmitir e afortunadamente empeza a calar que a Escola de Arquitectura pode axudar no ámbito das súas titulacións, ¿no? Eso que queremos facer.
1: A nivel consultivo, quizáis,
2: sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro, evidentemente, ¿no? De feito estamos en contacto con diferentes institucións na que estamos pendentes xa de asinar unha serie de convenios. Tamén unha cousa fundamental que nos entendemos é que Galicia, eso temos que telo claro, é un referente non só nacional, sino internacional en determinadas empresas no ámbito constructivo. Non estou falando nin de empresas promotoras, nin de empresas constructoras, estou falando de empresas que teñen que ver con especialización de determinados materiais e sistemas constructivos. Estou falando de empresas de madeira, que non quero decir ningún nome, como estou falando de empresas de aluminio, estamos falando que temos un clúster tanto de madeira como un clúster da pizarra, como un clúster do granito, incluso

0: escolas, no momento en que decimos que alguén remata, que ten esa atribución profesional, o día seguinte, un rapaz, unha rapaza, que ten a titulación e, polo tanto, pode desenrolar a actividade profesional de arquitecta, arquitecto, ten todas as competencias e tamén todas as responsabilidades. Polo tanto, entendemos que é moito mellor que coñeza a realidade que, ademais, está moi preto de nós, non? Non temos que ir a buscar referentes lonxe daqui. Aquí, Olán, en Galicia, temos referentes, insisto, en moitos ámbitos que teñen que ver con materiais, con sistemas constructivos que son punteiros a nivel mundial.
1: Por que o Conde de Fenosa estaba interesado en montar a Escola de Arquitectura?
0: Ui, esa é unha pregunta de examen. Sí. Que vamos, eu teño un examen o venres con meus estudiantes, como leven preparado, como levo o estado. Pois, con franqueza, ese dato non o sei. Supoño que, lóxicamente, o ter unha relación directa tanto vital como profesional con magnífico edificio como do Banco Pastor, pois supoño que algo teria que ver, non? Aparte, bueno, ahora en serio intentaré respostar a esa pregunta, David. A formación en arquitectura en España empezou a mediados do século XIX con unha escola, a Escola de Madrid. 25 anos despois, a finales do XIX, a segunda escola, a Barcelona, e durante moitísimo tempo foron as dous únicas escolas de España. Despois abrironse Sevilla, abriuse Valencia, abriuse Valladolid, e un momento dado que se quixo estender a docencia da arquitectura por toda a xeografía de España, non? Entonces había que adxudicar unha escola ao noroeste. Cal sí, cal no. Aí foi donde o Conde de Fenosa, o plantexamento que foi, ben, eu construo e equipo unha escola de arquitectura, unha escola de arquitectura técnica, unha escola de enxeñería, si veñen as dúas primeiras a Coruña e a terceira, como ben sabedes, a Vigo. Polo tanto, ese impulso que ao final, entre unhas cousas e outras, fai que as escolas viñeran para aquí.
1: En ese momento había moitos arquitectos na Coruña, en Galicia.
0: O dato eu non o teño. Eu podo decir un dato que si sei, no, pola miña tese no ano 53. No ano 53 había un arquitecto por cada 70.000 habitantes en Galicia. Agora o dato non o sei, pero andamos un por cada 700-800. Bueno, sí, había, lóxicamente, naquela época, os arquitectos que tiñan aquí estudio foron persoas que se tuveron que formar fora de Galicia. A maioría en Madrid e Barcelona se empezaba a ver a de titulados da Escola de Sevilla, pero, lóxicamente, había que estudiar fora, co que eso implicaba todos os efectos, non?
2: Non sei se se sabe por que se puxo en mans dun grupo americano isto no comezo.
0: Vamos a ver, porque en principio hai unha cousa que nos intentamos ya de primeiro curso transmitir aos estudantes, ¿no? En principio podemos pensar que se pode dar clase en calquera lugar como bon galego. Depende, non? Hai veces que sí, hai veces que non. Pero o que sí é certo é que o lugar no que suceden as cousas é determinante para que esas cousas vayan dunha maneira ou doutra. E, polo tanto, un edificio docente non pode ser igual que un edificio para unha radio, non pode ser. Bueno, isto é tan lógico que non paga a pena seguir explicando. Entón, naquela época, cando se empeza a reflexionar sobre como debe ser a docencia, como debe ser a docencia dunha disciplina como a nosa, no que é fundamental, por unha banda, a parte teórica. A parte teórica, ademais, en termos moi distintos, no? Dende todo o que ten que ver coa componente humanística artística, a máis puramente científico-técnica, pero, ademais, todo o que é a componente gráfica, o dibuxo, o proxecto é fundamental. Entón, se pide asesoramento a este consulting americano para ver como podería ser ou como debería ser a organización de espazos para fomentar que o lugar axudase a docencia. De feito, a nosa escola está proxectada conforme un xeito de entender a formación, o que te chaman antes a SETA, ¿no? A SETA é xugar ao acrónimo de ETSA, ETSA é Escola Técnica Superior de Arquitectura, que ademais ten forma de SETA. O noso edificio se pode ver, as dúas plantas superiores son un cuadrado perfecto, que teñen luz cara aos catro lados, e ali están as aulas de dibuxo. Entón, ao que sería a terceira e a cuarta planta sobre rasante, a terceira eran as aulas para dibuxo dos cursos baixos, e a cuarta planta eran as aulas de proxectos para os cursos altos. É dicir que toda

0: formación que se impartía nas aulas teóricas da planta baixa, máis os equipamentos da biblioteca, os talleres, etc., digamos que confluían e ao final remataban nesa componente gráfica que estaba arriba, con unhas vistas realmente fantásticas, con unha luz fenomenal, e aparte cunha forma perfecta, que é un cuadrado, non? Entonces, por eso se fai esa consulta. O primeiro proxecto que se fai da escola é un edificio rectangular. Despois se decide cambiar o cuadrado con unha serie de volumes moi chamativos, ao final ese proxecto se adecua ao que finalmente se construiu.
1: E como foi esa colaboración entre arquitectos galegos e americanos?
0: Ben, ao final os arquitectos americanos o que fixeron foi dar as directrices, porque o proxecto final redáctase, como ben dixetes antes, por Castañón e Laguna, e coa colaboración local de Rodolfo Ucha. Castañón e Laguna son os arquitectos que na Complutense construíu un edificio que hai moitos anos foi moi coñecido, que é o edificio da Facultade de Ciencias da Información, porque ali foi onde se rodou a película Tesis de Amenábar.
1: Sí.
0: Entonces, ese edificio, que é un edificio fantástico, é o modelo directo inicial co que se construiu a Escola de Arquitectura Técnica, que é un edificio longitudinal, e lembra, algunha das súas solucións, lembra esa primeira proposta de Madrid. Pero, ao final, o proxecto se fixo claramente en España por arquitectos españoles.
1: Naquel entón, tampouco había colexio de arquitectos, non?
0: Bueno, o Colexio de Arquitectos si se constituiu no ano 73, como ben dixéchedes, intentou, eso evidentemente naquela época era demasiado neno, pero enterreime despois, así a historia non lo confirma, que si hubo, o que comentaste, un intento de facer unha escola promovida polo colexio radicada en Santiago. Ao final, bueno, por diferentes circunstancias, José Antonio Franco, primeiro director, foi quen de co paso do tempo, aos poucos anos, pois que aqueles arquitectos que estaban ao favor inicialmente de esa escola vinculada ao colexio, que viñeran á escola da Coruña, ¿no? A escola que está na Coruña, pero que tamén unha das cousas para responder a Naza, a tua pregunta de antes, nos entendemos que a Escola de Arquitectura de Galicia, ¿no?
2: Cando comenzaron a sair os primeiros arquitectos da escola, como foi a relación cos profesionais que non pasaron por ela?
0: Sí. Ui, a ver, non, o primeiro egresado foi Pablo Costa no ano 81, non? Entón, a ver, nos encontramos que, lóxicamente, nosa escola, quen foron todos os nosos profesores, eu, xa digo, a arquitectura empeza no 75, eu me matriculei no ano 81, son un das primeiras promocións. Todos os nosos arquitectos eran arquitectos formados fora. Neste momento, a maioría dos profesores que damos clases somos arquitectos formados na escola. Por lo tanto, en principio non hubo ningún tipo de problema, simplemente por razóns de carácter como os que comenté anteriormente, os arquitectos que cando abriu a escola se formaron, estudiaron fora. Pouco a pouco, a arquitectura galega empezou a nutrirse de arquitectos formados na escola. Este sábado pasado, vos lo digo porque foi unha das cousas que asistín, tuvo lugar no auditorio de Marín recén estreado a entrega dos premios Grande Area, ¿no? Son os premios que organizan as delegacións do sur de Galicia do Colexio de Arquitectos. Entregaron 12 premios e dos 12 premios 10 eran ou ben profesores ou ben estudantes da escola. É dicir, ao final, despois de 50 anos, paulatinamente, pouco a pouco, con gota a gota, a arquitectura galega empeza a ter unha calidad de media realmente subliñable grazas a, bueno, a xente que se formou aquí, que a súa vez foi formada por xente que estudou fora, é dicir, unha cadea de transmisión de coñecemento que en principio é lógica, non?
2: E houve moitas dificultades para ter docentes ao principio.
0: Pois, a ver, o que sí caracterizaba a práctica totalidade dos docentes daquela época eran docentes que ademais tiñan actividade profesional.
1: Claro.
0: Como eu digo, con unha imaxe que me permitirades, viñan á escola cos zapatos manchados de barro, non? Manchados de barro dunha obra. Os traían limpios, evidentemente,
1: sí.
0: Pero era xente que profesionalmente sabía de que estaba a falar, non? Pouco a pouco, lóxicamente, por razóns obvias, empezaron a realizarse tesis doutorais, empezou digamos, a introducirse a parte a estrictamente académica en cuanto a formación, doutoramentos, prazas vinculadas a esa relación. Non só que na escola o que nos gusta é ter perfis mixtos, é dicir, xente que sí, ten unha carreira académica perfectamente loable, pero entendemos que é fundamental na docencia de arquitectura que a xente teña experiencia profesional, ¿no? Senón a veces é un tanto difícil en según que materias dar clase de algo que ti non viviche, ¿no?
1: E que voy a preguntar agora, por iso que dis que cambia moito, porque se ao principio era todo xente moi práctica, que a docencia era como a segunda, non sí. parte ou a parte máis unha porcentaxe pequena sí. do seu día a día, pero despois quizáis se pase ao outro lado, o sea, que o equilibrio é o claro, interesante,
0: claro, non? Claro, por iso che digo, entendemos que é fundamental que haxa unha formación académica, porque iso será levo, pero intentamos misturala con todo o que é actividade profesional, porque, insisto, é fundamental. Eu non son quen de explicar aos rapaces de primeiro, bueno, xa é a segunda vez que digo que dou clase en primeiro, que un proxecto, si eu non proxectei nunca, non? Si non sei o que se siente cando claro. Algo que ti pensaxe de repente se construe. Uh-huh. Eso tens que sentilo, tens que sí. vivilo. E a partir de aí podes transmitir algo máis que o que di toda a bibliografía, toda a academia do mundo. Creo que creo no estudo, sin dúbida, pero creo na experiencia, non? Xuntando estudo con experiencia, creo como se pode transmitir mellor o que para mí, en general, para moita xente fundamental que é a paixón pola arquitectura, ¿no?
1: Pois imos queda aquí perfecto este momento, a paixón pola arquitectura, para facer o noso pequeno descanso da entrevista. E imos falar agora con Antonio, o noso compañeiro de Galicia Encantada, e volvemos agora con Miguel. Antonio Reigosa.

0: Hola Antonio, que tal? Boa tarde.
1: Hola,
0: que tal?
1: Muy boas.
0: Hoxe, a Galicia Encantada traenos da man de Antonio Reigosa lembranzas dos nomes de algunhas daquelas criaturas que tanto nos atormentaban e amedrentaban nos días infantís. Quen non celebra do Coco ou Cocón, de Pedro Chosco ou Chusco, do Home ou Vello do Saco, das Meigas Chuchonas ou do Sacauntos ou Sacamanteigas.
2: Estes son algúns dos nomes máis comuns cos que os nosos maiores tentaban acougarnos ou facer que os obedecésemos na hora de nos deitar. Algún destes seres que chamábamos cocos ou asustanenos podían sorprendernos nos camiños ou nas rúas, nos bosques ou en lugares afastados.
0: A maioría, pola contra, seguramente os máis coñecidos, vagaban por dentro das casas, xeralmente nos faios e nos cuartos onde dormíamos. Pero todos tiñan como un seren, fosen masculinos ou femininos, seren feos e malhumorados. A maioría, ademais, son invisibles.
2: Con só invocalos, os nosos maiores conseguían que nos acurruxásemos debaixo das mantas e así, casi sen decatarnos, ben tapados e quentiños, adormecíamos e soñábamos con eses personaxes macabros.
0: Ademais dos máis coñecidos, como os que citamos, había moitos outros seres do medo que visitaban as nosas camas e as nosas fantasías, que, segundo a zona ou comarca, recibían diferentes nomes. Se che parece, imos presentar brevemente, Antonio. Por exemplo, o un dos máis coñecidos, Coco ou Coco Cocón, onde ven ese nome?
1: Sí, das dúas maneiras se lle chama, non se sabe moito da orixe do nome, hai algunhas teorías. Non se descarta que derive do nome de certas eirugas chamadas tamén cocos ou cocas ou incluso cucas, e tampouco que se refira ao xesto do rostro ou dun son emitido por algúns monos cando están enfadados, que sei que din coco, coco, coco. Ao parecer, os portugueses bautizaron o froito dos cocoteiros como cocos precisamente por ese motivo. O coco pode ter moitas apariencias ou ninguna. Sempre se di que é feo, peludo, é negro, pero o máis común é que non se lle atribuía un aspecto físico concreto. O coco invoca nos adultos, ou invocaba, non sei se sigue invocando, case sempre de noite, coa intención de que as criaturas durman ou para causarles medo e que así obedezan, se son algo revirados. Unha das fórmulas máis usadas para atraelo, coñecémola todos. E durme o niño, que ven o cocón, vai levar o neno, que non dorme, non?
2: Na web Galicia Encantada falas dun ser feminino coñecido como a Garavanceira. De onde sacaste esa información?
1: Da Garavanceira, que non é coñecida precisamente pola maioría dos que poden estar escoitando, falounos unha muller do Concello da Pastoriza que se chama Belén Chao, e díxonos que lle chaman así, Garavanceira, porque se aparece nos camiños, nas congostras cegadas de silvas e felgos polos que sería o imposible o paso. O neno ou nena que entra neses sitios, nesas congostras, arriscase a que ese ser, a Garavanceira, o pille ou meta nun saco para logo vendelo ou quen sabe con que intención, non? Ou para que usos. Hai que dicir tamén que hai un tipo de silva que se chama así, precisamente Garavanceira, e dice que os nenos non deben comer os seus froitos xa que lles poden provocar vómitos, descomposición e incluso convulsións. Conta este etnógrafo de Mondoñedo, Lenzo Santar, que as bruxas daquela comarca viaxan os seus xuntoiros chamados aquelarres montadas precisamente nunhas vasoiras feitas con estas silvas que chaman garavanceiras. Esas bruxas voan en parellas collidas pola man desde o Monte Monfadal, que está ali ao pé de Mondoñedo, ata o lugar onde organizan o aquelarre, que soe ser no Pico do Xistral, preferentemente a noite de San Xoán.
0: Outro personaxe que aparece no voso diccionario dos seres míticos é a tía Xoana, unha vella que vive nunha casa de Ponte Nova. Contanos aí brevemente.
1: Esta muller, esta tía Xoana, unha información que nos facilitou Anxo Fernández do Campo, que é natural de alí, de Vilaimil, no Concello Oeste. A tía Xoana é unha muller moi bella que vive no faio dunha casa daquel lugar. Supónse que é bellísima, que ten máis de 200 anos. ten o pelo, o cabelo branco, é tan longo que lle cubre prácticamente todo o lombo. E tamén ten a pele engurrada, como a dunha pataca, para darnos unha idea, e un só ollo na cara e un só dente na boca. Para esta tía Xoana, máis que a comer, o que fai é rillar co seu dente todo o que atopa no faio desa casa. Bueno, como detalle interesante, parece que caga nunha pota enferruxada, non? Durme nunha hucha, e despois de acomodarse dentro desa hucha, pecha a tapa para que ninguén poida abrirla. Imaginade que lle contan os nenos desa casa toda esta historia, evidentemente non van ao faio nunca, non? Eu sempre interpretei que alguén inventou esta tía Xoana para proteger esa hucha que seguramente guardaba documentos importantes da casa da curiosidade dos cativos que naceran e viviron nese lugar.
2: Tamén é curioso ver que en algúns xornais do século XIX aparecen información sobre estes asustadores de nenos e nenos. Coméntanos brevemente, se podes, algún caso.
1: Sí, hai moitos casos na prensa do século XIX, incluso do século XX. Eu comento vos un en concreto que aparece nun xornal que se chamaba El Correo Nacional, e que a información é do ano 1839, do verán do 1839, donde se di que desapareceran moitos nenos, moitos cativos en Santiago, en Betanzos e arredores, é que a culpa probablemente a tivese unha feiticeira que andaba, que os secuestraba, vamos, que os roubaba. Parece ser que cando os tocaba coa man xa quedaban mudos, é dicir, xa os desarmaba, xa non podían berrar nin queixarse, non? E despois, non sei que artes máxicas usaría, arrebolábaos polo aire ata unha botica, aquí aparecen os boticarios tamén, que teñen moito que ver con este mundo do medo, e ali dentro desa botica extraíanlles as entrañas, en fin, as vísceras, as graxas, isto en palma co mito do sacamanteigas, e imaginade o que se contaba que pasaba despois, non? Esta muller parece que se presentou un día no mercado da cidade da Coruña, que aparentaba moi ben vestida, é dicir, que non era precisamente a pinta dunha bella bruxa, senón dunha muller moi digna, moi ben posta, non? É que contratou unha rapaza, unha nena, para que lle levase a cesta da compra ata a casa, pero alguén berrou, ollo que esa é a bella que rouba os nenos e tal. Entón a nena colleu medo, tirou coa cesta e fuxiu espantada, claro, co medo. E a bella, vendo que se organizaba o seu linchamento, pois meteuse nun portal e parece que, dio o xornal, que se non aparece por ali a policía que a calmou a xente, tranquilizou-nos, pois probablemente a lincharían.
0: E bueno, xa para ir rematando, no teu dicionario dos seres míticos falades de Papón. Como é esta personaxe?
1: Bueno, pois o Papón xa o dio nome, ainda que ten outros moitos nomes segundo as diferentes zonas do país. Tamén lle chaman Paparrasolla, Zampón, Pispota, Zamparrampa, Rapeo, ainda máis, non? Parece ser que é unha especie de xigante que ten a boca enorme, de aí o de Papón, que papa, que ten ollos de lume e bandullo abultado, bandullo prominente, non? En definitiva, que o Papón é antropófago e dedícase fundamentalmente a papar nenos e nenas. En todo caso, non teñades medo, nin grandes, nin pequenos. Todos estes seres só existen na nosa prodixiosa imaginación.
0: Pois moitas gracias, que quedámonos con eso. Ata a próxima vez que te teñamos aquui connosco. Moitas gracias, Antonio, e ata pronto.
1: Boa tarde.
0: Igualmente,
1: pronto.
0: Boa tarde. Pois imos seguir con coa entrevista, Miguel. Xa nos quedan 10 minutiños, ni sequera. Cal era o nivel da escola cando comezou en comparación con as outras escolas que había no estado?
3: A ver, lóxicamente, no momento que nace a escola, ocupa o último lugar, por unha razón obvia, ¿no? Pero paulatinamente, co esforzo de todo o mundo, o nivel que foi acadando a escola foi cada vez mellor. Hai un elemento que, aparte dos rankings oficiais, que, bueno, se fan de maneiras que todos podemos entender, hai unha cousa que é esencial que dá un pouco a idea do que se fai na escola. Normalmente a xente fala do termo empleabilidade como o tempo que se tarda en unha persoa recién titulada en encontrar un traballo vinculado á súa formación. Sendo ese un dato importante, a mí un dato que me interesa máis é canto tempo tarda unha persoa traballando en ser autónoma, suficiente, rendible para quen a contrata, ¿no? En ese senso, os nosos estudantes teñen un cartel, fundamentalmente en Europa, de unha formación técnica realmente importante. Acaban encontrando traballo cedo, e no momento en que a xente descubre como están formados, pois habitualmente non quere que se marchen. Por lo tanto, lugar, ranking, insisto, hai toda unha serie de elementos de medición que teñen que ver cos impactos de publicacións, investigación, etc. Pero eu entendo que a formación recibida, no, que a que procura esa situación que vos conté anteriormente, é sintomática, entendo que pongo a escola a un nivel realmente importante, ¿no?
0: Ten tirón agora mesmo, despois da...
3: Sí,
0: agora ser arquitecto.
3: Nos non temos, afortunadamente non temos problemas de matrícula. De feito, nos peores anos a escola nunca tivo problemas. Lamentablemente, outros centros vinculados á construcción pública, sobre todo despois da crise tan importante, si tuveron problemas de matrícula. Nos, o peor ano, foron 90 persoas as matriculadas. Nos facemos unha oferta de 132 cada ano, se matrícula ao final en torno a 140. Este ano son 146. Por lo tanto, non hai... Bueno, non temos ningún tipo de problema en este momento para garantir a continuidade da formación co matrícula e a demanda que hai, non? E pues, que a poboación, como ben sabedes, sí, a poboación estudantil vai para baixo.
0: Sí, pero sí que penso que hai unha sensación de que non hai tanto interese por ser arquitecto. Non sei se é un pouco lenda ou tal, pero que despois si dá bueno, despois do boom así e tal, como que non
3: neste sentido atractivo. Os datos son claros, non? Sí. Quero dicir, se tuvésemos problemas de matrícula, se paulatinamente o número baixara, si podía estar de acordo co que me acabas de contar, Naza. Pero, perdón a que discrepe,
0: no,
3: pero,
0: no,
3: pero realmente o que a matrícula en ese sentido é transparente, non?
2: Agora o acceso á vivenda é moi complicado. Tende a escola, tedes algunha visión especial ou algunha solución a este problema?
3: Vamos a ver, evidentemente estamos a falar dun asunto fundamental, ¿no? Fundamental para a sociedade e fundamental para a nosa disciplina. A vivenda realmente é un dos elementos fundamentais nos que as arquitectas ou arquitectos podemos opinar con certo coñecemento de causa. Neste sentido, decirvos que unha das cousas que falei anteriormente de chegar a algún tipo de acordo con as administracións, estamos neste momento acabando de redactar un convenio coa Consellería de Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda Solo para que o ano que ven no máster universitario de arquitectura o tema sobre que se vai traballar e investigar é justamente a vivenda, non? Lóxicamente imos facelo dende sin as exixencias que a realidade ten, me explico. Vamos a intentar reflexionar que hoxendía unha vivenda. Unha vivenda hoxendía é o mismo concepto que había a principios do século XX, cando se reflexionou sobre a vivenda. Ten sentido seguir facendo vivendas con unha organización a que a sociedade xa prácticamente non responde a esa organización? Claro, que unha familia hoxendía? Nos anos 60, 70, máis ou menos estaba claro con a familia. Nos anos 20, cando se do século pasado, cando se reflexionou sobre unha vivenda, unha familia era unha parella que paulatinamente iba incrementando o seu número tendo fillos. Pero hoxendía a sociedade non vai por aí. Cantos tipos de vivenda hai? Como se organiza a sociedade? Cantas parellas hai divorciadas? Cantas persoas viven solas? Os estudantes, porque non son quen no momento que empezan a traballar e xa empezan no mercado laboral, porque non son quen de poder, xa non digo mercar, sino alquilar unha vivenda, que eso de que teñan que compartir unha vivenda por habitacións, ou como incluso o outro día, que se está empezando a dar en Irlanda, empezando xa a compartir cama, ¿no? É dicir, eso non pode ser. Eso non pode ser. Entón, o que si dende a escola, lóxicamente, o que intentaremos é facer unha reflexión, pero que non quede no ámbito solamente intelectual, no ámbito de idea, sino a partir de ese máster plantexar algunhas propostas que entendemos que lóxicamente se poden levar adiante para intentar entre todos resolver o problema da vivenda, non?
2: E cales son os motivos da pouca construcción actual, así brevemente?
3: Pouca construcción? Eu creo, eu creo que justamente non. O que si hai, si se nota é que a construcción tradicional ten unha escasez de man de obra especializada realmente considerable. É dicir, todos os oficios que había hai unha temporada, cada vez hai menos persoas que teñan ese coñecemento, ese saber, e sobre todo o problema que non se transmite, non? Uh-huh. Entón, eso sí, pero que non sea construcción, non temos máis que ver as rúas que hai por aí, non? Uh-huh.
0: Pois, algún plan inmediato para a escola? De nada, quedanos apenas 30 segundos,
3: pois,
0: pero plan
3: bueno, sí. Intentar afianzar esa posición, tanto no ámbito nacional como no internacional. Neste momento está na escola estudantes de dúas universidades chinesas, un convenio que temos con elas. A semana pasada estuveron tamén con outro convenio estudantes armenios e franceses, e lóxicamente xuntar o local co internacional e seguir profundizando na búsqueda da excelencia, que é o fin para o que estamos aquí, non? Na escola.
0: Pois moitísimas gracias. Muchas por gracias. Estar connosco e por contarnos todo o que facedes na escola.
3: Gracias a vos.
0: Moitas gracias. Este tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Miguel Abelleira. E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e cual en todo o micrófono David Rey
2: e Naza Roca. Acompáñame neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua, e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso con nosa nación, a Galiza.
0: Ate o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, teremos o ceo despexado, pero con presenza de brétemas, sobre todo no Golfo Ártabro. As temperaturas máximas en grandes cambios significativos, pero con ascensos na xornada de mañá, mércores. Será un día de ceo despexado, con calor, tamén posible presenza de algunhas brétemas no Golfo Ártabro, e as temperaturas estarán preto dos 30 graus. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará o ceo prácticamente despexado con posible presenza aínda de brétemas no litoral en norte, sobre todo no Golfo Ártabro. As temperaturas en ascenso. Mañá, mércores 27 de maio, unha xornada tamén de calor. Teremos un día ceo despexado, pero con presenza de nubes de tipo medio-alto. Tamén algunhas brétemas entrando polo litoral, sobre todo cara tarde e noite. En zonas do interior, en áreas de montaña, teremos nubes de evolución que deixarán chuvascos de tipo treboento. Hai as temperaturas máximas en ascenso por riba dos 30 graus en prácticamente a maior parte do territorio galego e por riba puntualmente dos 35, sobre todo no Miño de Ourense, tamén Valdeorras e o Ribeiro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.